نو تاسو ته جواب ملاو شي وردن کو بالکل مطلب بل میسج راغلی پروگرام لائف دے او جی پروگرام چ کوم دا بالکل لائف پروگرام دے دا پروگرام تاسو ته پیش کیږي دا نیو جرمن میڈیکل سینٹر لدی بل میسج طرف ته بزو میسج راغلی ڈاکٹر صاحب توایا چې خا خا من نجی تاسو تاسو کوي نو دا هو د صحت سره ریلیټډ پروگرام دے د صحت والے سره په دغه کې مونږه خبرې اترې کوو. وی السلام علیکم تاسو ته ډاکټر صاحب ته سلام. ډاکټر سنگرټ اوس کم نو زما نوم خا دغه سوال خو تاسو بیگا هم کړو چې

0: صحت نو تاسو چې موږ نشو نو بیا برا زموږ تاسو ډایګنوزینګ کو او ټریټمنټ کو الله به صحت درکړي.
1: خاجی ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ. اور دن کو کال کولے شم دا پروگرام کے پس 0338 78 0311 84 33 878 باندې راتل شي پروگرام کې مته کال کولے شي. تین داوزم چکم افیشل نمبر دې 0309 711 8899 باندې هم تاسو پروگرام کې مونږ ته کال کولے شي.

0: Aceasta este Radio Mama
1: Network. Radio Mama Network. Mult, rar, mama.
2: ادر سر ڈپریشن سٹریس ان دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے او آغا مرزونا کم چپٹ دی دغه د ټولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سره بهترین طریقے سره ہومیوپی جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری او کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولی شئ. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پی ڈی دا ہفتے اڑمپل او پی ڈی پر درمان تے اخر نے درے ورزی کے وی جمعہ ہفتہ وار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سلیس 48 0 3 2 0 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن ہومیوپیتھک سینٹر میدان مشر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کہ بٹاگرام کی شل رزی او پی ڈی کوی یعنی دا ہر میاشت کلینک کی موجود ہوئی. نو کچری تاسو دا میدی جملہ امراض بلڈ پریشر شوگر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مریه نو د هر میاشتي لومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسول شي. پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطي شمیره ده 0311 84 33 878.
4: بڈگرام خلق دوپارا خوشخبری زکا چیپ بڈگرام کی با دا پی خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی با دی مسائل الادر

وی حسن حسین جڑی گمورتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپلی بچی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نا تپوس کیا ایفان دی ولی جاڑیا وی بابا دری سلور رضیو شوی خوراک سنشتریا نو چی کل مور خوراکو کی نو ماشم لبا پی ورگی کنا بدن کی پی راشی نو چی خوراک میں نے دیکھنے ماشمان کم زین مارے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوری باہر روزی دشپی نا وقت ٹائم دی چی باہر ہوئے تو حضرات صحابہ کرام نور پا دکور نو مخیتا سکنا سو سرسیت لر اطلب علا روکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا پوس کیا سچن شوی دی وی لوگ غصیوا تو خوراک سچتا نا چی اکوا وی زلار شی دی مخامخ چی کم اکا جورا دوست دم سخت جمع دی او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ورته و چې د الله په حکم سره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کجوره راکا اوس کجوره کې کشتم نه الله تعالی په حکم سره هغه کې کجوري فوري لګي او هغه په خيږي فورن ورته حضرات صحابه کرام خپل صادر یلمن نسی وغه روړي حضرات صحابه کرام او خوړي لګي غوته کې کجوري پات شي حضرات صحابه کرام ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ماته لګره نزدې شي تاسو نزدې او تپوس کومه یو اجازه ده نه علما یو پوښتنه کومه حضرات صحابه کرام حیران شو چې دا الله پاک پیغمبر دره څه خبرې جزه تخلي نه څه خبرې پوښتنه کوي وې دا باقی مانده کجور ز خپل کور توړم وې زما بچی چې کوم دا فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها هم درې ورځې شاغم سن دي خولې دي که ساسو خیر او ساسو اجازه تری ساسو خوښ وي ساسو خوخه وي زه به باقی مانده کجوري کور ته یوسم حضرات صحابه کرام په جلا شو دا الله پاک پیغمبره دا تاسو څنګه خبرې کوئ دا ټولې په کار تاسو کور ته للې وي د الله نبی ورته فرمایي چې نه بس په دې کجوري به زما د بچۍ کار وشي درې ورځو شاقیم سنه دي خوړلي

ایس بیوٹی پہ سو آشی دا آئل اسکن دا پارا مخبیب دارو دانو دا پارا تیر خارق دفارا اسکی بھی دفارا ہم زبردستی خان باقی زبان کا آسمانی بلیچ دانار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ یہ زبردست بلیچ ادری والا قسم بلیچ سر بتا سو آسمانی بیوٹی سیرم سا مکمل طور پر فری ملا ویگی جی صاحب سبنگا آسمانی دقا خون پاؤڈر دقا خون صفائی دفاع دقا خون زیرشی ویدی ترشی ویدی وینے کبھی آبریخ کبھی آسمانی ہر بل ٹوت پاؤڈر انتخاب دوسری قبل ہے جی یو زبردست کلی بہترین ریزلٹ دیکھا جی بس یو خبر ہے یہاں ساتھ جزم سمر ہم پروڈکٹس دی کاغا آسمانی کریک کریم دے پند چودر پارا اسکن خوشکشی بے سپونی مسئلہ بھی ریس زیارے کریک مسئلہ بھی نبل کل تاسو زبنگا آسمانی کریک کریم انتخاب ہم کا ولی شی بارحال اللہ لیتا سو خوشحالا سی تلا لیتا سو لیر کدرو کی ٹائم مانگ سر مختصر دی دا موضوع آغاز در لکو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ سورت فورن دا موضوع آغاز

0: اعتبار
1: او بالکل یقینا خوشحال اوسئ آباد اوسئ قدردان اوسئ چا چا چې موږ د آواز اپډیټ را کړی چې ډاکټر صاحب ستاسو آواز کلیئر دی صفا دی نو بس که زمونږ په دعا کېږي الله رب العزت تاسو له دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی الله څنګه رمضان سر ریکارڈ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا چی کم زندگی شپیتا ویا اتیا کالا سمر زندگی چی دا وی دوی با دیر لوی لوی امیدون ساتیا او یو دیر غٹی غٹی منصوبہ کیا دیر غٹی غٹی منصوبی با جوڑیا لکا اغا منصوبی پا دونیم دری سو کالو کم نمکمل کی گیا صحید خود دا زما دا امتی چشپیتا تیا کال عمر دے یا سل کال عمر دے وہ دے بمرا لوئی لوئی منصوبے چکم دیا پا ذہن کے راوری چا بکم دا بکم دا بکم حالن کے دے اسم نشی کا ولی سکچی مرگ دد پہ انتظار دے یا اور بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حضرات صحابہ کرام زان سرکین ولی یو ڈر کھلی مثال ورکڑلو چا دنیا زندگی دا مسلمان نفارا یو لوئی کیت خانہ دا یہ تو پنجری مثال ور کڑے دے کیت خانی مثال ور کڑے دے دل تب مسلمان پخفل مرضی بن جن نشی تیرے ولی بلکہ یو خواہش بہ پورے کی بل راضیا یو مسئلہ بہ ختمی کی بل براضیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیر کلے وینا کڑے دا صحیح دا فرمائے چتا گرد بخاری شریف حدیث تل ذکر کو وانا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وحتى خطا في الوسط خارجا منه وحتى خطا سعارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي هو في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج امله وهذه الخطة السعار الاغراض فان اخاه فان اخطاه هذا نهسه هذا وان اخطاه هذا نهسه

0: هر حال مونږ سټای مختصر او اواز کې زبون تاسو لري کې دي شي او ملټ نیم اغه کټینګ شوی او بهر حال الله لتا سو خوشاله سدي بالکل مونږ سره اواز مکمل تربانی صحیح دي او سسٹم کې زبنګا ټیکنیکلی پرابلم راغله دغه فوجو زبنګا واسط سره بالکل براه راست شو د خیره خان بهر حال په 0333-72-72-523 باندې مونږه فرست ان لګي کال خلو مونږ سره ودا وخت کې سو کې د کم زینا ټیک شو جی السلام علیکم جی السلام علیکم جی
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم دا وخت کې مونږ سره سو د کم زینا موجود جی جی جی حاضر حکم کوي جی ہری پور کے تاثلہ بکار دیا ہری پور کے تاثلہ شوکت جن اسٹور دے ڈاکخانے والا گلی سرا یا مین بازار ہری پور کے زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹ سیل دشتری خا جی
1: مین بازار کی
0: ہاں مین بازار کی ہری پور کے تاثلہ شوکت کاسمیٹک اور گریس جن اسٹور والا سر زبنگ آسمانی پروڈکٹ ٹور دشتری خا جی واٹس ایپ کے خیر ادھر خیر واٹس ایپ کے ان شاء اللہ جواب بدری کرے جی ہاں
1: واٹس ایپ نہ کر لے بدلاؤ نمبر
0: ٹھیک شو جی ٹھیک شو جی واٹس ایپ دیکھ ان شاء اللہ تاثلہ جواب دری کرے کی جزاک اللہ ڈیر مہربانی ہری پور کی گریس کاسمیٹک یا شوکت جن اسٹور زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آل تشتر ہے خاجی تاسو بسدت دیشی باہر حال نیکس کال لزو دا وقت کے منگشر سوک دا کم زیر موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: سیف اللہ دا بنونا
0: سیف اللہ سیف سنگا لے طبیعت خریجی صحت خریجی
2: اللہ مہربانی دو ڈاکٹر صاحب کے سمنا دے کی سیف اللہ دی
0: جی جی جی
2: پروڈکٹ صحیح دی
0: ہاں جی تا سوچ سنگ دی کسی خوگی دیا لکھا موضوع گانی خوگی دی تا سوچ دسی آسمانی پروڈکشن ماشاء اللہ زبردستی صحیح دیا
2: بالکل تو کسی خوان دی چا سے جاگے دار سر امیشتا خوان رو
0: کہی ہاں وہ جی اسی جاگے دیرا سر امیش لے خوان رو کہی نو بزق و بیا گینٹو گینٹو بندی لگیوں بلانا چاہتا تنگ نشیہ
2: نہ تانگے جی نہ مجھے جتنے گھنٹے پروگرام دے گولا
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ نے تاسو خوشحالہ سے اللہ نے تاسو قدر کیا جساس دمر منگ درا محبت تھے زمنگ دا پروگرام نہ دمر خوشحال ہی نو بس دا منگ دا پارا گٹ خبر دے جی
2: لچو صاحب واپس نہ دینا کہو
0: وہ جی دو پختنی ہو گئے گنا
2: یہ مویل مسائدہ آزر نام ہے جی آزر
0: خاجی خاجی خاجی ساس آواز کٹ سے دوبارہ خبر ہوگی جی مشر آواز کٹ کی گی دوبارہ خبر ہوگی جی خبر اخبل تازہ کی دوبارہ جی سانا سیر ازر نو دے نو سو دا مشر کالی کٹ شلو ہاں مشر وی ازر نو بچے میں دے نو سے میں دے نو چو سب اختنے کے والا اللہ تبا علم وی نو بہرحال اللہ رتا سو خوشحال سے اللہ رتا سو قدر کی دوبارہ خیر رتا سو کال کا میلو شلو پروگرام کی خو مشکل ادا وہ پروگرام نہ پسم ماسرے 10-15 منٹ موبائل ان شاء اللہ کہتا سو بیا کوشش ہو کہ تپوس کے نو ان شاء اللہ ہو کہ خاں تلاوت خبر نو زنگ جمی فورز بیا ٹھیک شو جی نیکسٹ کال زدا وقت کے ماسرے سوک دے کم زیر موجود السلام علیکم جی وعلیکم السلام صاحب دا وقت کے ماسرے سوک دے کم زیر موجود دی جی سنم دیرے جی
1: خان باز
0: صاحب سنگ طبیعت نے خرید صحت خرید جی اللہ نے تاسو خوشحال سے اللہ نے تاسو قدر کی جی ہاں ضرور حکم کوئی جی
1: یہ تپوس میں جی
0: ہوگا کہنا دو تپوس ہوگا جنازی مثبانی بیان ہوا
1: آؤ جی
0: ہاں ہاں ہاں تاسو وی کہ موقع ملاو شروع جنازی پہ موز بانی بیان ہو گیا
1: آو جی آو جنازی نیت ہے جنازی نیت ہے
0: ہاں ہاں ہاں نورا جنازی نیت سنگ گرے ترہ تلگوی زبے بے بیانو کم بیا گنا
1: یارا جی خدا خود تر پیلتا خیلی
0: خرد جی خرد مقصد دارے جی استاسو دا خبری مقصد دارے کہ مونگ پہ جنازی مانی بیانو گرے جنازی نیت جنازی ترتیب آگا طریقے کار بیان کو نو استاسو مقصد دارے چیزا ہوں پہ علم کی بڑیر لوی اضافہ ورسروشیا
1: بلکل بلکل
0: خیخ اپنا موجودان لڑے خیستاری زبردست تجویز درا کو انشاءاللہ فدی با انقریب تاسو دا بیانو کو دا خیرہ خان
1: بالکل
0: ان شاء اللہ انشاءاللہ خو ډیر خولی خبرو کہ یقیناً اکثر لبنگا جنازگاہ ته جلاډ شو کنه نو زه ګورم اکثر لز جنازې چا کوم نو زه خو ګورم نو دا جنازی لچ کم خلق را غلی دیوس گورو چیر سنگ نیت بسکوا سو پوزیشن بی گنا یو بل تا گورو چلا کدا بسنگ یا سیب دا سی ندا جنازی دا پار ازان او اکسا دا پا جنازگاو که اسو لیکلم شیوی چلا که تکبیرات سلور دی دا دا الفانس بکوی دا سبق بوی کنا سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل و سناوک و لا الہ غیرک سڑیو کی کنا نبی آیا گینا دا شانتی اللهم مغفر لی دا سبق از دکی اول اللهم مغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و سعیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللهم من اخیئته منا فاخیئه علی الاسلام نو دا ٹولی خبری دی کنا خو بار حال انشاءاللہ دی بانی بتاسو لبنگ بیانو کو دا خیرہ ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ روری اوڈی رخ کولی تجویز را گوچی را دا جرازی مجھ بانی لکتا سو خبرو کئی کنا سعیدہ انشاءاللہ بڑی با بالکل خبر زو چی کرا سکول کے وگا نا او سیونتھ کلاس کے ہوا سعید نظمنگا یو ٹیچر ہوا اگر منگ بانے دارا جنازی موس ٹکے پٹکے یاد کرے ہو پارا بھائی کی نیت نویت ون اودی علی اللہ تعالی اربع تکبیرات صلات جنازت کعبت شریف دا ٹولی رات پا عربی کی یاد کرے آغا وقت سرا او یکینو ساتی آغا چی مونگ تا یاد دینا اسا پوری یاد دی بارحال اللہ دیتا سو خوشحالا سی دی پروگرام کے نیکس تعلق لو دا وقت منگ سرا سوک دا کبزی دے موجود السلام علیکم جی
2: علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب
0: جی صاحب سے آواز راضی سوکھ دا کمزے نے مصر پلائی نے جی السلام علیکم بارہا ددی کال کر شو نیکسٹ کال لازم دا وقت ماسر سوکھ دا کمزے نے موجود دی السلام علیکم جی السلام علیکم ددی ہم کال کر شو غالباً جی خور ہوا ہو کال منقطع شو نیکسٹ کال لازم سر دا وقت سوکھ دا کمزے نے موجود السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام شکر الحمدللہ تاسو کال ملا شو دو کال دا کوشش کوم کال نه ملای کی امتیاز خبر کوم دا
0: ها امتیاز سے براہ مہربانی ول خور ته هر کلی الله دې تاسو خوشاله سدي براہ مہربانی ریډیو واس لو کا یا موبایل اوپن لوډ سپیکر دیان کړي دا بن کې جی
3: دا بند دی جی
0: اوس صحیح شو اوس صحیح شو جی الله دې تاسو خوشی امتیاز سے حاضر حکم کوي جی آسمانی ہر بل آئل میں غصیو تاسو چی اللہ تعالیٰ و سر ڈیر لوئے شفا رکھے وا او اگر قبض مسئلہ او بل تاسو سے یاد کجی
3: شوگر
0: شوگر تاسو چھ ماشاء اللہ خوم ورسرا نو دعا خو بری مونگ تا ڈیر کڑی کنا مشرا
3: ہاں
0: صحیح صحیح صحیح تاسو دا خبر ہے کہ وہی چې زو سره ډیر خیما او الله تعالی وسره ډیر روغ صحت را کړی دی د شوګر د پاره او د کیرن تاسو خبرو کې چیرې د قبض د پاره خو تاسو چې اوس به روزګار ما اغستل نه شما افورد کول نه شما کمزوري د مقصد دی چې غریبی ده
3: بالکل بالکل څه
0: خبره ده جی خاجي خاجي لکه تاسو چې زو سره ډیر خیما خو اوس کوم زه غریبی ما کمزوري ما اغستل نه شما
3: خاجي
0: خاجي اول بر ته امتیاز سے مونږ دوه وغواړو اللہ ری ساسو پا حال باندی رحم کی او اللہ تعالی ری رسول اللہ صلی اللہ علیہ و دیر غریبین ہم چکم دیغا فنا گوختی را اللہم عینی اعوذ بکا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیر غریبین ہم پنا گوختی را سہیدہ مونگ دیتا دعا گوختا او اللہ ری ساسو پا حال رحم کی اللہ تعالی ری تاسو حلال رزق در کی و حلال کاروبار دی دل در کی خواہ تاسو او چیر غریبی مفیسی را سروس نیشی چوا اخلما دیر کلی کار کی اسمانی ہر بر آئل شوگر دپارا و دا کبز دپارا تاسو له مشر مونږ آسمانی هربل آئل بالکل فری درکو اس غټ خبره نشته ها زمونږ محترم مشر غټ تیل بدل درکو غټ بوتل بدل درکو ها
3: الله الله دې عزت کا او دو کله پروګرامونه کرے کنه جی سیستم زړه ته کوزیږي زړه ته
0: ها جی ها جی
3: تاسو پروګرام کې وی چې هر اسی بیان دې چې زړه ته کوزیږي هر بیان تاسو زړه ته کوزیږي جی او ډیر په شوق عرب تار مارم دا وځونه والا سره ته بجو پوری وټه
0: صحیح صحیح اللہ ری خوشحال ست اللہ ری تاسو قدر کی دا اللہ نبی فرمائی افرائیتا اکثر اہل الجنہ ساسو دا پارا دا حدیث در اللہ دا نبی دا پیش قوم خان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی افرائیتا اکثر اہل الجنہ و ایما پا جنت کی تعداد تاسو پدر چیز یا تلو الفقراو چکم غریبانان دیا نو خپکی گی بنا سید کنا غریبانان خلق پا جنت کی زیاد وی او تاسو لونگا اسمانی حرب العائل بلکل مفت غٹ بوتل دل در کو صحیح دا او خان کاسمیٹک اٹک والا تھا لاڈ سیتا سو نے متولا تھا ان شاء اللہ منگ بولے میسج کو تاثل بدری کی ٹھیک شو
4: خان
0: کاسمیٹک اٹک کے خان کاسمیٹک دیا نے متولا کاسمیٹک بنو یاد دے گی اگر تاسو ورشی ٹھیک شو
4: جزاک
0: اللہ ڈیرے مہربانی مشر منگ سر موجود دو کالو کے ساسو نمبر میں ملو کو ڈیر زیادہ یقیناً مشکل ساسو نمبر ملو شدہ خصاص و محبت تیمین دا خلوص سے احترام دے ٹھیک شو جی اللہ رتا سو ڈیر کے دروگی اکثر لا زیو خبر کم چھپا ہر حالت وانے شکر اباس یو خبر یا ساتھی گورے خان زیو خبر کم آج ہر حالت وانے تاسو شکر اباس یا نا شکری انہیں کئی گورے او کنا شکری نوش اللہ ناراض کو بھی بگر ڈیر خفیا لہٰذا دے مشر چکم خبر ہو کہ یرا ساسو آسمانی ہر بل آئل شوگر دا پارا او دا غشان دا قبض دا پارا ڈیر خدیا ڈیر زبردست ریزلٹ دے خو مسئلہ اس دارا جسے با ماسرا مالی طور بانے پریشان حال مسو کم غصر نشمزان لا پیسی رسلے کے میری انشاءاللہ دے مشر لبمگا مفت رکو خان ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نو یو خبر یا ساتھیا اور روح صحت لوی نعمت ودا اللہ تعالیٰ روح صحت یا لوی خوشحالی وی اللہ دے زمن کو ساس روح صحت نصیب کی پروگرام کے نیکسٹ کا اللہ صدا وقت کے ماسر سوک دا کم زیر موجود السلام علیکم جی
5: السلام
0: ورحمۃ اللہ ڈاکٹر صاحب دا اللہ دیر لوی فضل کرم احسان دا وقت کے ماسر سوک دا کم زیر موجود دی جی رحمت اللہ سے ہر کری رہتا ہوئے اکوڑا خٹک نجی تاسو خیر صحت خرے جی
5: شکر الحمد للہ ماشاء اللہ کھولے بران شریف میں بران مرے گی
0: خجی خجی خجی
5: بلا داغا تھا بولا چلا پک رحم کے علاقے کی لش کے صبح کی خیر پیش ہو سروس بحال شو نورا مسئلہ ہے خجی
0: خجی ٹھیک شو جی جزاک اللہ لیتا خوشحال سا دیکھا اوزان لخصه گرم حلوا په خکه ماشومان باندې مخوره په خپل مخوره سعید خصه خوراک په پوخ کس ټیک شو هغه خصه خوراکونه مو بچو باندې وکا
5: بچو پر هو جی لګیو کنه زندگی مو جوته وقف کړی
0: هغه خو ټیک ده خو لیکن اوس خو باران دی کنه اوس خو حق ادا کنه خای او کلی الوا ولا په خکه بهترین بادام وغیرہ پکې واچو د خیره چې دعا درته وکړي ټیک شو
5: حلواګانه
0: په هو باندې شودول په مالم دعوت راکړي ٹھیک شو کنه اللہ ڈیر مہربانی ماشمان آواز ڈیر زیاد ہو ڈیر زیاد تیز آواز ماشمان ہو یو خبر یا ساتھی دا ماشمان نیری یو مشر سر ناسما نو ابل مشر ورته وای چیرا دا ماشمان ڈیر روان دی ستاسو کنا ستاسو دا ماشمان وی ڈیر روان دیا وی ڈیر چیغی وخیا نو هغه مشرم ډیر هوښیار او ورته و چې ماشوم بوی او اوران بنی دا بل څنګه خبرې چې چغې نه وخی او دغه شانتې خبرې تریم تیز نه کی دا خو بیره سره ماشوم نه دی کنه خامخا ماشوم اوران بیا خپل مشرق چم دی چپ کو پرې خبره نو بعض ماشومانو چغې لیری خو چې بیا سیبا چړیاګر درې کریه د ماشومانو صحیح ده کنه نو بس بیا دی الله مال شلکه تاسو لمخ کې ما یو مثال لرکړی شکر الحمدلله زما شپږ خویندې دی او شپږ واڼه واده شوي دي او سیبا چې کله مونږ کرا راشي کنه وا وا وا ماشاء الله غفلار مې چې کومې دې بیا ولې کمرې ته لاړ شي ما ته وې چې بده سي کار دي چې زه دې کمرې ته لاړم و دې چې کوم ماشومان خړی راغلي دي کنه وې پرې دې دې خلو بيو کې زکه کوس وته سوي ما چې چپ شي نو ماشومان دي سیدا لوريانه به مخ په کېږي پرې چې د ماشومان دي خپل سره بڑا صبح سي بس لګي دي بل سره دې لوبې کوي یا ماشومان خو دې سي کنه بہرحال اللہ لتا سو خوشحال ازادی جزاک اللہ ڈیر مہربانی نیکسٹ کال زدہ وقت کے ماسر سو کو دکم زین لاسٹ کال زبنگ دار السلام علیکم جی
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام محترم مشر ماسر سو دکم زین موجود
6: السلام علیکم جن اندر کو نجی تا رخے تبت مقدم
0: شکر الحمدللہ جی حاضر حکم کوی جی
6: مجھے مائے صرف دعا سلام نہ سر کم مائے سے دعا گانے سے میں یاد ساتھ
0: اولین جی زمان مشر یہ و زمان مختارم یہ دعا گانے خو منگا ٹھولو مت مسلمہ تکو ٹھولو تکو انشاءاللہ خطاسو منگ تکو انشاءاللہ منگ بتاسو تکو ولی نخا
6: بس ټول مینوال ته مسله خیر دعاګانې کوي ټول مومن مسلمان د پاره قدردان د پاره هم د پاره ټول
0: ان شاء الله ان د الله نبی دغه فرمایي چې تاسو ځان لم دعاګانې کوي بیا مور او پلار ته دعاګانې کوي بیا ټول امت مسلمه ته کوي بالکل بکو ولي بنه کوي ها سلام کمزور انسان خوشحال کی منگ سے ٹائم مختصر تک زمنگ دے پروگرام لاسٹ کالو یوسو ایڈرس شامل آسمانی ہر بل آئل چیز ہر بیماری یو مستند یو کامیاب یو اسمد علاج دا بتا سلم ملاوی گی چرد جی یادین علاوہ زمنگ آسمانی فارمو لکریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن چد مخ دخل ار پار دانو دو پار داغون دیر سرو دو پار دیر زبردست دا وتا سول چرته ملاوی گیا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन, रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
2: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम अमन,
0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर,
2: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
2: रेडियो अमन नेटवर्क, मन राम अमन।
5: السلام علیکم زمانم دیو زیر ز شغوبل ما او ما ایسل گو استعمال کرل دیر خ ریزلت دی او الشفا کلینک تمی اغستیو او دیر مزدار ریزلت دی چی سوکاخ لی الشفا کلینک تمی آراشای پیمال اڈا کلی اسپتال دی
6: السلام علیکم گرانو منوالو دولو تزمای طرف دوا سلام پیلیو دواگانی او زیم باز محمد او مات دی میدی مسلوه از ما میده که جراسیم نمای سیت گو او دی میدی شربت استعمال کرده و او دیر بهترین شربت و الان که چه زمان ورسر الحمدلله دیر میده سی شوی دا او طبیعت می ورسر سیتی او دیر زبردست شربت تی نمای سیت گو تاسو مینوالو طولو تا زمان دا درخواست تی چا میده که سمسلوی یا زخمی یا تیزابیتی نغت تاسو استعمال
7: السلام علیکم زمالم کامان دے در میری بات کریم مونگ یو طاقت دویولو پاور ایکسو آغا مونگ من خراغل و مخی و مونگ دیاریگر نیسل اس مونگ عدیزل مونگ واقع خسیری بلی پخپلا او انتاسو مدغسی دوی واقع لے او دواغانی کوید
8: سلام علیکم عمران ما د شنگلینا منګه د طاقت د وی پاور ایکس استعمال کړه نو ډیره ښه ده وی دا او زموږ په چم گاوند کې ټول استعمال کړه تاسو هم استعمال کړئ ډیره ښه ده وی دا
9: السلام علیکم زمانم دے فدا اللہ شنگلی سر تعلق ساتم پاتے کی گم بڑا گرام کی او میدہ با میں خراب ہوا او سیمٹو کار کو چنائی پلستر کو ہمیشہ با میدہ خراب ہوا دا پراتو سر او دے سر اسر جنم گئی سٹگو استعمال کا ماشاءاللہ دیر خستر ازٹی دے او دیر مزیدار ہے او زنگ با میدہ خراب ہوا اکثر بلا پراتے خوڑے لے صبح جو ٹیم کی اگے سر با میدہ خراب شوی نو اگا منگا استعمال ہوئی سٹگو ماشاءاللہ بیلکل برابری امیدیم سی دی گٹی پکی ورتولو ماشاءاللہ چڑی ری خستر دی
10: السلام علیکم زمانم دے زیور رحمان دے بڑگرام پراپر اسے دن کے ما آئے سڑگو میں اغسطے وا استعمال کرنے میں دا ماشاءاللہ کلے ریزورٹ دے دیر زبردست ریزورٹ دے زمان وزن مسئلہ وا دا غاو خیٹا ملا گھٹا وا ساوہ میں بندی دا میں استعمال کرنے دے دیر یہ رفیدی و دیر ریزیہ دی دے ماشاءاللہ دم رفیدی دی گنا سو جم نشکہ ہو
11: بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان حسین خان دے زمل کوٹ سارا تعلق لرم او ایسڈ گوم استعمال کر لے او دا می دل پارا ڈیر خکار کئی الشفا اسپتال کی ملاوی گی او بلپا کی طاقت لاپارا پاور ایکس دا طاقت کے ڈیر صحیح کار کئی او دا اما استعمال کر لے کچا دا پکاری الشفا کلینک تا راشی
12: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زمان مجھے سراج دے جہانگیر آباد کے پاتے کے گم جہانگیر آباد کی می دکان دے زمان یوزیو دل یولس دولس کالو وین پاکی نوا ڈاکٹرانو چی دکی وینی نشتی دت دی وینی عام ضرورت دے نو دا پاور ایکس دا تما شروع کا داولنا چی یو بوتل استعمال کا مونگ ٹیسٹو نو کرا نو بلکل وینی لکا بلکل برابر شیوا بیا مار تما دویم بوتل شروع کا دویم مورتو سی تیاتن بل شروع کر دے نور زمانگ پا کور کے خپلو مریضانو دا میدی دا دوائن اول استعمال کرے نو وس خلق راضی پا مخدا دوائنی زمان نوری چی زمان غزوی خشیده نور دیر مریضان

چاته می لاس چاته می زړه ور کړي چالار لاس چارال زړه مات کړي وې زار وې ګول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینا بالو غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک دے مات ویلی شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ دخکولا خبر وا وا زما آواز لگ شانتے مطلب دا دے کمزور اس پٹک شی بیا یو زل دا سرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مینا بالو غگ دے غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک تھے اور ورسر غگ دا من ریڈیو بٹگرام دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ او دے پروگرام نم دے خکولا یعنی کہ دا خکولا خبری زماچا تڑکی کی دے باران نا زماچا تا سٹوڈیو تڑکی چھو دا سے باران دا سے خکول باران دا سے نرے نرے باران دا بارانو نا مونگ تے احساس را گئی دا دو باران دا ساس کی ندی ما تا بچا خبر اکول دا باران ساس کی زما دیر خوخ دی نو دا باران مونگا پا دے باران بچے کل مونگا خبر اکولے گا نا نو بلا بلا لرے لرے بابا کے انسان لاڑو دا باران سی پتو نا بیا دا باران نا مزے غستے او چکلم باران وری گی ما تا تا یادوی دستا وڑا وڑا خندا یادوی اکثر محمد ماتی بابا بارون دائے بارون سم مزا کی ماتی مزا خو کی فائی کم کل کلوی بابا بارون دائے منگ تھا خل کے یادی کی کم چھپ منگ منگ تر باران ذکر کے کم چھ باران پہ خلے گی ماں بان غصہ میں ڈیر زیاد خلے گی او دا سے ڈیر باران میں نیخ و خاغا داو سے سنگ روان دے دا سنگ جی نرے نرے ساس کی دی دا سے باران میں ڈیر زیاد خوخی زازد زک گڑ وڈے میں باران تا ولانم چی قتل میں گیارہ بجے وی ایلک مبارک شاہ پاس اب پاس حال شاہ پا پروگرام نہ کیسا بس رامنڈ میں ماویل اور کے دا پروگرام کا باران تم یہ سارے گنا رہتا لگ باران نہیں ساری گی نرے نرے وری گی اوخکاری رات پوشیشے کے بار ہار باران نہ مزے چرچے والے دا شخ کل موسم چپدے موسم کے غٹ واد بھی غٹ او په واده کې غټ چاولې وي او دوه میخې په کې لال کړي دي او صرف لس دیګونه دي پخ کړي او دا غټ چاولې چار سو دوالې د یو بل نه بیلیږي نه او دا نری باران وریږي او دا نری زکام نیم مرسري او مړه به دی چاول ته خطه خدای دې خیر وکړي نو چار سو دوالې پکې ډېرې مزه کوي په دې باران کې خیر بٹا گرام والا خو بس ہم حیران جی دادی سے خبر کی چار سو دوالی پہ کسی ہو اٹک والا بو چی چار سو دوالی پہ کسی خدا سے دے چے دارا شے دے سواب دخل کو نہ تپو سکے دار چار سو دے دخل کو نہ تپو سکے

بر حال د چا به خوخی د چا به نی خوخ خور چا چې خوخی مزه ته واخله په باران کې مال سم زرا کوي په باران کې ز صفا خبرو کم یقین وګا باران کې خوراک مزه کوي او په باران کې ما ته لامبل مزه را کوي لکه مطلب دار کم بچی لکه د باران غ یخی چې ال ته ورشي نو د ټنکی یا د واشروم هغه اوبه چې کم دی هغه ګرمې وي نو هغه ډېره مزه کوي چې وګرځې وګرځې بیا په عام اوبو باندې لا مسا او مزه کوي بار حال لږ شانتي وته وګرځې چې دا بیماری دل ختم خوري بار بوزه د دې په پڼه تیارای چې زه قوتې نشم او باران وری گو پلان کی زی نا پاتی شو مزا پلان کی زی نا پاتی شو خوبار حال اللہ دی باران دا سی ہو رئی چھے دا طول مسلمانان اور انہوں بکی خیر منگا خوبا خیر گوارو منگا با امن گوارو چھے چا تا پچا کوٹر آپ رو نزدی دا سی دا خیر اور دا رحمت باران دیو چھے دا بیماری ختمی شی دا سی زی کر بارانو شی چال تر باران ضرورت تے اغلل می دی غلدا جوار دی گنے دی چسم دی او بیا دا سی مزہ کئی چے نرے باران وری گی تا تخکاری او بیا تا سرا پلاس کے کپ وی او پا کپ کے چے وی او بیا تے نرے نرے گھٹم کے دا مزہ کئی باران کی چھیڑ خون کئی بہرحال میرے والو انجوائے کے دا موسم دا بار بار نہیں اول جناب ان سے رتاؤن حاصل لے نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ ڈومبے پروڈکٹ پر دزپ ہدایات کا میرے والو زمونگ ٹینشن کی او کروے سیزونا پا کراغلی دی او آگران دی نزور توی ما که مخ کے چالا لکه یو کس ما تو چه مبارک شاستا کریم سم دیر خکول کار کئی او دم را خکول ریزلٹ رال را کرده دی خود دادا چه پا مخ میں اس چوڑی چوڑی دی دان ختمی دی نکہ سبا ما تبیا پارمولیشن والا کم چھ پارمولک کئی کم چھ ڈاکٹر دے ما تبیا چھ مبارک شاہ ستا کریم کے تا ما تدا مسئلہ یاد کڑے و آغا سیز اس پدے کے راغلے دے چھ دا دغ سپینوالی سر سر با دا دی مخ صفا کی کیو بلکل دا چھوڑی با ختمی خود دے دا پارا با تا خرچہ کے زبا تایم خرچہ پا ڈبل کوم خود دا غسیز ندا میں تاو سر وعدہ دا دا خن خصی سی رازی چھے اس دا یو کس تا ایلر جی دا وغوی چیزی پا ما خولا گو ما بس بیا وی ما چی لر میکڑی دوم رسوزی او دا ما پارموسیس تا ہوئی دا ما ڈاکٹر تا ہوئی او آغا ما تا کال پس یو نیم کال پس مبارک شارا شدا دا آغا کس تا پارا من پا کدا سیز اس راوڑے دے گوریزا پختو کی خبر کم سادہ خبر کم دیکھ دا نو آغا خلکو دا پارم منگا بیا پارمولا چینج کی نو دا سیدا چھے اس چکم پارمولا دا اس چکم زمون کریم دی پاگے کے گلوٹا مکس تی پاگے کے دا چیری چکم طاقت تے حغا پکے مکس تے پدے کے دا زاپرانو چکم طاقت تے حغا مکس تے پدے کے بلا بلا سیزونا مکشیوی دی نو اس دا دو روپے دری روپے وگرانی خلق ادا سے بیچے دا بتا سلح ضرور کار کے کار دلونہ کو دکاندار تے واپس کے طریقے دا تزخے مخ کی یا پیسواش یا سابون استعمال کے خام خام ماس خوتن صرف او دا چھے کم دیتا سو دا تا سو لگول ماس خوتن سارے بیا مدقا یا پا سابون یا پا پیسواش بانی ویزے مڑ دا سو با دا سے خوشحالے گا نا خو یو رس کے نا ڈبے چکل ختم کے مات بدوا گانے کا ڈبے ختم شو یو داخ پات شو سیرم پکی بیا مکس کے پبل ڈبی کے وہ لگائے پا مزہ مزہ

Yo. یو کافر سم لیونے کڑے یو کافر دچانا ہیری نن ڈیر خکول موسم دے واران دے سانگ پلے ککنا پلے مکڑل جی میسج راغلے دے ہائے السلام علیکم سر سنگئے ہاں مامی گانے ہم شو اوری سلام ماما گانے مامی گانے اوری سلام کہی وعلیکم السلام لاڈلی وتوے دوے یو چے پخ کے یو الوا پخ کے او تال دی یو دوٹا قدر کی پا یو لاس کے ترماز تر کی پا بل لاس کے ڈونگا او یوم دل یو ٹاک در کی او بلم چی دا یو سا دا یو سا مبارک شالا اخوارا جس پکیر چی کم دی بغیر کورا مسافر دے داول یوز شابا علی بے امن سلام سنگے ایمانیم سپگمے کرار تا سلام سلامونا پا دلو دلو پا بوجو بوجو السلام علیکم بھائی سنگے کلسوم مانکینا کلسوم پا خیر آئے ستڑے مشی پا باران کے رالے السلام علیکم بھائی تنزیلا افرام جلبے پروگرام اورم ناسیو باران شورو دے دیر مزہ کے بھائی او شیر خوراتو ہے ٹول مینا والو دسلام

مانو سارا شمیلا لیبا علشبا قرار نورا او نورو ټول جنکو باندې سلام قرار تو وای پروگرام تراشا مونږ ته شعرونه وایا ام اجوا اجوا وڑو کے میسج کوے خا گڈ مارننگ ہو آر یو سر سلام ٹو آل فرینڈ سلام ٹو عثمان اسلام آباد اوکے ہائے ہیلو ہیلو ہائے ہیلو ہیلو ہیلو جی جی ولے ولے نایو بکیوی ہیلو ہائے ہیلو ہیلو خجی دیر زیادت منہ نکو میسج راخل دیا السلام علیکم مامو پیشویم نسلم خان نا ہا ہا مامو ما اس ہم گول کریم او لگول اس ما لگوے خا دا دشپی لگوے گولی سوک چی کوئی دروازی لگی بیا زتا اس تو ایمی دا دروازی ما لگوے خا چی لکا نور نی بار نوزے بیا خو خبر نیشتا خو کدا دروازی تاسو لگول نور تو ہوتا ہے بیا با تاسو لنقصانات در گئی خا آنو السلام علیکم می وی چی می اروش شو نائست سر نانا میک اپ چھ میک اپ باندھے چھ اوکے بیا پا مخ کم یو سپرے کوے نو مخلا خولے ناراضی ہاگا مالا نو ٹینشن شیمپو ویخت سم لانگ لانگ کری دی اروش تار وقت پرابلمی خمڑے بس دا خیر دے دا سکار دے دا ہوئی اگر کم اسپرے دا اگر زمون پا نو ٹینشن کی نشتا گور اب میک اپ چکل تا سو کے ڈمبے بتا سو سے لگے ہوئے پریمر تا سبا دا میک اپ نمخ کے پریمر ضرور لگے ہوئے زکر چم پریمر چکم دے کنا دا دا مخ آغا مسامونا چکم تا سو کم میک اپ اس لوکل میک اپ استعمال ہوئے یا خم میک اپ نو میک اپ خو لگا دا سیدھی چیم تا سو بخپل سکن تا گورے کنا ستا آئیلی مخ تینو آئیلی ڈرائی دا غب لگے میک اپ کوئے با سیزونا با استعمال ہوئے خدا ڈیر اگدی کی میک اپ کار زمانہ دے خو اڑمبے بتا سو پریمر استعمال ہوئے ٹک شوا نبیا بتا سو میک اپ تاسو لڑے نقصانات دندر کئی او تاسو ویچے آغا کم یو سپری دا چی کم مطلب دا دے میک اپ منگو کو بیا پا منگ خوالن رازی ناغا خلکو لدو کور کول دی لکا مطلب دا دے ناوے چی کم دا دا سی بدرنگ یو دا سی خکولی کی نو آغی تا فیکسر وی فیکسر چکم زیتا مرشی دکاندار تو ہوا آیا ہوتا ہے فکسر را لرا کا یو را لپریمر را کداب فرسٹ لگے حسنے چی الٹے ہو لگے فکسر اگئی تا وی کتابان خولم رازی میک اپ تبا نقصان نمیلا بھی اگا میک اپ دا بلکہ تاس تبا خولم نرازی اگئی تا فکسر وی خواب

اوکے ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا بد بس نور میسج مکه وخه سلام آر جی جی څنګه د ویلا ژوند دی سلام بھائی سو آسما د چتر پلین دا السلام علیکم شاہ بھائی سنگے ایمن یم دا گدن دا ایمن پخیر آج السلام علیکم مامو سنگے ز ز احانی دا چھوٹا لاہور نے مامو موسم دیر کھولے دے کم دنو دا خوچه مورت پا جڑاشه چه نره چاولی را لجوڑه که غوخه پیر پاسه که نغل ده مسافر ده موره امنیشت را جس پا کیره پا پی خور که کوروال امنیشتا خور امنیشتا جس پا کیره دغل تا ناست دال و ساگ با خوری دال لبا چولی تلکه که ورگه جدا چاولی ولی اوست اوپر تیز رفتار کے راکین ادا تھا دار ادھر تک ہی السلام علیکم شاہبائی سنگے فریال گوہر دا شیباز گڑے نا فریال پخیر آلے سنگے نستڑو سے شاہباز گڑا سلام بھائی سنگے میرا جو دنیا ماں ددے نمرا لنرازی او غلط غستے نشم السلام علیکم شاہ بھائی سنگے چولو میرا والد السلام می کرن فرام گاڑ کرن بخیر آلے سنگے تاسو کر بارانچتا سلام بھائی سنگے نازیہ یما دا جلسے نا بھئی آپ جھیلسی کرتے ہیں جلسے دا جلسے نا دا جلسے جلسے نا خجی نیڈیر زیادہ مننا نا خا بل میسج راغلی دی زمونږ د کلی نوم په اخلی که نه ستاسو د کلی نوم باندې زه بالکل کنفیوز یم ښه نو داسې ده چې بس کلی پرېږده مړه ستا نوم په کلو که نه کلی باندې څه کوې کلی بانے سکے پا کلی کی سکے ویچے سلام ایم شاہ بھائی تاسو لڑیر جون گوارو کلی سے حد گوارو او سمیڑیر قدر منشی آمین شاہ جی دری شیرونو

0: جی السلام علیکم جی. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام
0: جی.
1: شکر
0: دے جی اللہ فضل نے. بالکل راشی جی ہفتی پر جی مہاراج نور چی کمی جمعی ہفتی پر جی جی
1: جمعی ہفتی پر مہاراج نور راشو
0: جی ہاں
1: اگر گیڑم چھو جی تیلا سبیلے ملا آتا ہے خلائے بخشی را خوب بولم نرازی
0: جی زہر لارے خیر صحت ور کی جی او بس چتا سورا لے انشاءاللہ بیا بترتی بوکو صحیح دے جی
1: صحیح
0: دے جی دیرہ میرا بانی اسلام علیکم
1: مانا
0: جی گرانو دین کو تصویر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی او ری جی 0309711899 من تاسو تا ٹیلی فون کولے شے 8583 من تاسو تا میسج را لگلے شے ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دا زمگے فیس بک پیج دے کمنٹ پلاری ہوں تاسو دے سوالات تا پوچھ پوچھنا کولے شے جی.

0: ہاں جی گرانو اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام جی خبر کو لمگا چی اللہ رب عزت پو فرمائی چی ستاسو اغا شریکان چی تاسو دنیا کی دا گمان و یقین ساتھ چی دوبا مگا دی اللہ رب عزت نا بچ کی اغا اللہ پاک کی چنن خو مگا نوینو ستاسو دی اغو تعلقات اغا با بالکل ختم شی چامت کی دا اللہ رب عزت دغا منظر کشی او بل آیات کیوں مکر دا اگر دیر خان داس کی دا انشاءاللہ العزیز او بیا سبا پروگرام کی بیان کو جی ہاں جی گرانو اردن کو تاسور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دی زندگی دین او دنیا یہ وین تر 2 بجے پوری دا پروگرام دا سپر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندې اور جی 0309711889 تاسو ته ټلیفون هم کولی شئ جی ولم تهني اذت في الله لم تهزم ولم حجی گرن اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام جی کل طرف تے گرو چپلین مکسر سکتی ہے السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام جی
0: جی
1: تا کم لگی نا جون بیا را شو
0: جیل موڈ جی درمان سٹور خوا کی جی
1: درمان بیاری محسن شاہ دکان نو شاہ واری ہے
0: جی جی آو بالکل
1: محسن شاہ دکان شاہ تے جامن مل کر آشی جی
0: جی آو
1: ڈیرا
0: میرا بانی السلام علیکم جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام جی خبر کو منگ تا چا ٹیلی فون کر دے خور زمنگا چھ پکور کی میگی چی دے اگر ڈیر زیاد شوی دی نو دے کی عموماً خبر دائی چی دا شیزون چی کم دے میگی شلل بل شیش بل شیش دو خوراک پسی گردی او کچن شو یا داس چیز شون دی که زیرا خبره چه خوراک مرا کر وقت کی مونگ نکی یو پوٹوی ما پاتی شون و اغده دو دی پورا دی میاش دی خوراکی نو یا خو دینا پریشانه که دل او یاری دل ندی بکار یا خو داسی چه دیر زیاد تی او مسلسل انسان اغی تا دویانی یا چی او بل صدم درود ولکی او اغا نخط میگی نو اغا بیا جو دا خبره دا اس که کال کی وزل دو دا سی رو جنو دی که دینا دی یاری دل و خبره اغا نشتی دی یو خدا خبر اشل جی او کدا سی چی غم مسلسل روزی او ډیر زیات روزی او ختمی گی ناو د بیان سره او سپری سره او د سر نه ختمی گی بیا چې کوم دی بیا هغه د سی شی علامت کی لیشی روحانی تور منی د سم مسلې هغه کی لیش خو کنه کال کی یا یو زلیا دو زلا یا کله نا کله د سی روزی نو بیا دی نه یرا نه د پکار چی

بدله د خیره زره ختمي ورشي د خیره سره ځان راوړي استعمال کوي زما خپل پرسنلی پروډکټ دی ان شاء الله تعالی پرې کې موږ سره د مشرانو مرسته ده پرې کې موږ سره د عالمانو مرسته ده پرې کې موږ سره د ډاکټرانو مرسته ده ان شاء الله تاسو له کار کې د خیره سره مسلې بدله ختمي ست کیسه مسلې وي د سکین مسلې وي د ویختو مسلې وي د دین علاوه نورې مسلې وي ان شاء الله تعالی ټول مسلې بدله د خیره سره مکمل پرمننٹلی ختمی خدا خیر سرا وشی بھائی سلامون میں قبول کا اس تڑے مشی او دا چرتا دویچ نوی او تاسو پا آواز پسی کو زمانگا دیر زیادا جبائی شوی وا او خر چی را لی بٹاگرام آباد شو آئے ہائے سلما یما سلما ستڑے مش سنگ خی سیت خری ڈیرا ڈیرا منا بالکل سلما بس خیر سرا منگا راغلی خا منگ کو نند خیر سرا پینزم دے کچھ پگم پروگرام دے روان دے دو نہ دریو بجو پوری جمعہ نہ جمعہ پرز باندے ما خام مو نہ تو بجو پوری وی خا ٹیمون بالکل مے رے وی خا بس دا ٹیمون نہیں زمن پتہ کہ ٹیم بند رازو اور اگلے موس پر خیر سرا نزو خا اس پر منن ڈیل دا زمن دا آواز

وچ پروگرام لائیو دے بالکل پروگرام لائیو دے مبین سواتی بالکل پروگرام دا وقت لائیو روان دے خبل بتول جنو کو سلامونه وایا خاص سلام می تاسو تا او ایزل تا سلام گلیم پروگرام نا وعلیکم سلام سنگ ایزل ڈیرا ڈیرا من خوشحال اوسی سلام گل ڈیرا ڈیرا من تھینک یو اللہ گران شاہ دارا تخکاری خیرات مال سنم گل داس دا کنا خانن کو اتوار روز نہ خانن نہ خیر روز دا سید سید سید ز پوی چم زنن نہ خیر روز دا اتوار پر روز جمعہ پر روز بنے خیرات نہ ډیر وی اوجی السلام علیکم سنگے سنگے خانہ پروگرام نائس تے ما دا طرف نہ انمول تا صوبیا تا خلا تا سنم گل تا خیرات ماری تا سلام سلامون کوما زارا خان بالکل سلامون دی ورور سیدل زارا او دا سکار دے زارا گنا شوی خیرات ماری ذکر بگرا لے نگور نو نو نو نو اپرمان کس کر خبر آوی شیر دے وی چی شرشمو شیر ہمانا یر چلو وی چی آنو خبر میدا کولا گنا چی خیرات ماری نو بگرا لے نو نو تالیم ستم اما در اکڑی کسی صاحب کتاب دے بڑے تام ورته ویل جمال بد واد شاول راوڑی داس دا کنا وای السلام علیکم بھائی ویلکم بھائی داو سنگ سما آل سسٹر دا سلام او می اکسا جان ٹولو بدرنگ گلا یو زلالا بالکل ٹولو بدرنگ گلا یو زلالا ٹولو تورولا یو زلالا کاپری بالکل زلالہ کی منگا بریڈنگ کرے دے پری کی منگا خودے بلا پارمولی استعمال کرے دے یو نوی لانچنگ پری کی منگا کرے دے تاسو ورتلے شی نم در سیدلی پٹا گرام دے دا خیر

پاکستان زمان پا زلال کسمیٹکس پاک استان زمان پا زلال آگی دا خودے بلا پراڈکٹ آویلیبل دی ورطلے شی زان راولی شی مال کی دا خیر سرا شی دا مسئلی دا لمکمل پر بندن دی ختمی کی سازو کال گور جی مگزر سوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو دیکھو زب یا ہم ڈیرہ ڈیرہ مننا چیتا سرالی پروگرام تا مگزرم تو بیا کیب سوئی ستاسو سے میسیجن را گلی دی ستاسو میسیجن با کی شامل ہوں ویچی. السلام علیکم بھائی سنگ ہے پروگرام خو ډیر زیات سوپر ڈوپر دے سوپر ڈوپر دے او بھائی جان تاسو ته ډیر سلامونه کوم تاسو پروگرام ما پړم بیزل واورې دوا وا دا اوس موږ ته کار باندې یو غاړه چا خبر نه ویلس نر دا او ډیر زیات مزه کوي او پروگرام کله پروگرام روزانه وی کله کله وی مطلب دې چې پروگرام کله کله وی نه پروگرام زما روزانه وی ښا

تلیون بازار ته ما ته ملاو نشو بیا رالم تاسو سایلنٹ خاموش لسنر تاسو خو یما خبل گل گور کیرا سے کار دے کنا انشاء اللہ تعالی زمنگ پراڈا کوس نن بدر رکھے د خیر سره در رسیږي او نن زمنگ پراڈا چکم دے کو ننی کو سبب د خیر سره په دکاندارانو باندې اویلیبل کی او راتخاری شاټه جو نو ملاوی دل کنا نو بالکل نن بدر خیر سره پټګرام د زمنگ پراڈا در رسیدلی او بیا به انشاء اللہ تعالی دا سکار کوي کنا زی بدر خیر سره دکاندارانو په تاسو کو جو زلال مونږ راکې او د محسن شاستر هم په جیل مون کې ملاوی ورلای شي دا وینه هم تر لاسه کولای شي ان شاء الله تعالی ورشي ته پوسو کې د کر سره نن باویل بل شي خان ویلکم بای څنګه حل پروگرام نایس اکثر السلام ایم دو سنگین بای یو غم جن سونګ ته پلی کې کنا ډیر ښه فایم ایم دو ها وی غم جن سونګ پلی کا خطا ته بوز غم جن سونګ پلی کوم باقی رہی کوشش کو مچے لے کدھر تم لے بتائی جانی منا آؤ کہ بہت پہ رہا بھر جاڑی

اے ہائے واہ واہ زبردست زبردست ہاں بالکل زبردست ٹپی تو خدا سکار جمعہ سر ٹائم ہم کم دے اس تاسو میں زل منڈ ور کوم چوی ہاؤ آئی ایم زیشان آئی ریڈ ان کلاس 7 آئی ایم ویری ویری ایبل ٹو انکل واہ واہ واہ واہ زبردست زبردست شان بس تکلاشا اللہ دی شان دے قابل لرا بس محنت کوج گور د مور پلا رگا دغه جوړ شي کنه خلک وای وای سایه جوړ شي کنه نو چې بس تومره قابلیت محنت کوو ان شاء الله تعالی الله ول د خیر سره کامیابی درکې او کامیابی چې کم دغه په قابل توپ کې د محنت کې د ښا ډېر ډېر مننه خوشاله آباد او ژوند دی او اوسې راته ها وای چې او په خان خپل بوډۍ اوی جی با بوڑی او داری چی شیلی کلی دا آخری گلویشم اوی جی السلام علیکم بھائی سنگ گئی کئی پروگرام خیستا دے او بھائی زبیر نواز شفیف لے گئی او موری مویانو پسی گرزی آئیم آر زو دیارانی کی مد دیوالا کد بابا میراس میزی تیار رہی ما ہر زو دیر اڈر مننو خوشحال آباد جوندی و سیدھا سے کار دے کنا بس ٹیم خورا سر ختم دے خو زمان چکم دعا او بلکل دعا خو رکی دا اید غم جنی سندری پر مائش کڑی نو بلکل دا سندر بتا سو ری مالا برخصت را کوئی سانس دولال آراو لی دولال استعمال گئی او پر اگر نمبر تا سنور معلومات اگستلی شی پر 0343 6686 بلکل دعا دا تا تا ڈیڈیکیٹڈ نو دا غوار دا سندر او چتا چی سبا سبا کوی و ناراضی یارا بلکل دا خیر سره بدل دا زمون سمره ڈیوٹی افیسر پا پٹاگرام ریڈیو کنا سندر دا 3 بجو پر وچ لوی 2 منٹ او بیا وتا سولنگ کٹ کی دا خیر سره تھینک یو او دا لافامان دلی لافامان

0: بالکل تاسو کال مېسل پروگرام کې شریکو زو کال طرف ته سوک دی چرته. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. څنګه بخیرالبا؟
0: خیر دې ستړي مشي په خیر علي سوکو د چرته نه لگی نو سنگ چلے موسم لنے کی گی ڈاکٹر صاحب لگ یخ کی سڑے لگا میان پکی پخی گی نی پکی رتی گی اور لواگانی پخی پخی گی اور خیرا کسی پیسی گونڈی پکی پخی گی نو ستی پکی خوخ ہوئی
1: سڑے
0: خیر دادا سن مورت گرم مرو خوراک چوک دے یخ بخی خانور سنگ حال اخوال دی جون خروان دے
1: جون خروان دے خیر خیرت پہ بالکل طور کر کے بس لول وہ ساتا بلی مش نہ بوار شروع کی گی او دلتا بجو بس بیا بدا بدر کو جو ناس نو دن اور تمنا سی ہم دوتا نو
0: او بس دم غٹ خون کی گنا چنگی ٹائی اور بلی گیا وار جو گم دینو واوری چکم دے وری کنو دا ترغر خلق لرگی ویسی دا بڑا گرام ورنی سورتا ہوئی نو دا باغی کناسی
1: منگا ما سم دلائی سر جی دلی ام نزا بلا دا انگلتے کناسی انگلتے نا سم دلائی کی دا چی چاک پی پکی ملدی لی مانی دلی یوی پکی یو خان نفی ملدی لی بل پکی دا دی خان نفی ملدی لی ویدن ایتاسی ناسی نا
0: بیا بڑو پتم نلگی چی زماغ پی پکی کم دی بالکل ہاں ڈاکٹر صاحب نور پزڑ سار مان لا رہے زرسانگ اور لگا لگا زوانی دی بیا جان تھا یاد ہے یہاں زوانی طرف تجے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب گڈی ری سندری ضنور پروگرام کی سوائے دعا سلام
1: سلام
0: جی جی
1: خالی
0: یو جہان مننا
1: سلام
0: وعلیکم السلام ڈیرا مننا

بخنه غواړم ها نامه دنیا دي کوم چې د نیانو مخلم پټ ګرام نیمه کې ستز غلوي تلګه ځخینه شو مخه پچا مې زغله السلام علیکم څنګه سحر ته خې زخه مت څنګه خې آړی رمنه پروگرام کې دراتګ یو جهان مننه الا سحر ګل خو راغه د تورغر نه وای شوملې کم دی سو کولېګم ها میرا ګل او هو او تا ته ګور او ستا چکر ته ګور وای وسه پوری شوملې را نغلې بس وسه پوری شوملې را نغلې میرا او تا نه شوملې لکه تاسو یې مړ دوه میاشتې وسې تاسو یو بریانی نشو خورولې او غواړې شوملې لکه بس دس مڑا بس سب اوکے تالا خوچ یہ تالا خوچ سڑے دا منگکانو دوی واخ لی گنا اگا درمونیو چملی بدل راڑو آڈی رمانا پروگرام کی دا میسج چولیو جہان مننا السلام علیکم مامو آپ کیسے شونائی سے سب بہنوں کو سلام خاص سلام مائرہ شیرازی سدرا آنسا فائزہ ہانیا خلیمہ اقسا جانی آن دا لیف سارا لیلا لیوا ہاشمی اسما اور سب بہنوں کو سلام آئی ایم نازش نور نازش نور فرام چپر گرام آڈی رمانا استاد سلامون اور رسید الخان

څنګه ستاسو شو ز سم ډیر انتظار وی شکر دے چې شو تراغلی فرسٹ ایس ایم ایس میں دے آئی ایم کون تھرا اچھا جیب جیب نمونہ دی ستاس ظالمانو سب کی کون تھری دی سب کی گل رنگ دی سب کی دا جگم دے نو بس بنو خیر دے سر بھائی دا یو ٹپو کا پلیز

0: ها وی سحر روزانه پروگرام ها او روزانه پروگرام خنوی کنه غتا و دیتا هروس کا حنا جا غ شیر و دیما ور دیو چی لگ بزورا زو خوند مین بیا او گو راشنا دو قدم ته دو زستا پلور دو او دو سلو کل کل پروگرام خی السلام علیکم فہر بھائی سنگئی او بخت نواز ملنگ وائی خان دی با نچی وسی دوزدو نشو یو زڑی خپلو یو مانا یوڑو ما ماشاءاللہ سمولی گلی یارا پویو بینو شما خواہ بہرحال دیر من پروگرام کی دا میسج کولی یو جہان منو زکال طرف تا السلام علیکم جی
1: السلام سار بھائی سنگ بھائی
0: خیر دے جی تاسو خیر طبیعتونه مزاجونه خ دی
1: شکر دے الحمدللہ پروگرام دے ډیر زبردست روان کړ دے
0: اډی را مانا سوک مو چا مو یاد کو د چرتنا
1: از غلم د شانګلینا
0: خا ازر جان د شانګلینا په خیر را لیر شانګله کې څنګه چلې باران وریږي شین دے سمو سم دے
1: نری نری باران دے یخ دے
0: نری نری باران دے یخ دے ای خی نو څنګه چلې یخ دی خوښ شي یخ در لخی شي ګرمي گرمی ہاں
1: زبردست
0: موسم دی بس تاسو دعا پہ سر دے بس را چکر بشو مڑا
1: سلام لکان
0: بس کدا سی چر ترا خطا

0: شوځان سره راوړه.
1: صحیح
0: ده. ها اصغر جانا س ټپک کوي س شعر کوي دا نه ته وایا.
1: جی
0: د شنګلي اوالی سرسدا س شعر س ټپ مشهور چې شنګله پکې یاد وي ته وایي.
1: اره یو شاعر ویلو چې په چکر راشه جانا نه شنګله پر بوږي نه کنه کومه نه ير دوسه.
0: ها
1: او دې مایری یو شاعر دې میرا هو پیژنې کنه.
0: جی جی میرا.
1: اسلام عذاب نشیب امن مومنان محافظ کا شکر آن غریب کا وسوال اللہ تب ارحال
0: دیر خو
1: پشان دا صحابو کا دل تراشی حکومت چی ملک ببیا جنت
0: دیر امننا
1: شاہر ازغر منو مرحرچا تا خمالوم و فن دا شاہرے کی امروان لکا سیلاب دا فضل دا وحاب
0: دیر خو شاہری دی خپلا دا
1: جی او دا مخبر کیفتن بازومد لالا تا شاودو بابا آو
0: وعلیکم السلام ڈیر امن پروگرام کی دا کیلکولیو جہان مننا ستاسو میسج ڈیر شیر اگلی دنوں ستاسو میسج خاڑی تا بزو. السلام علیکم سہر بھائی سنگئی تھا تما پہ ٹک ٹاک لی دلے تو خسم کلے او شیر دیو او جنکو وی که رور میلی دل غوانه نو پا ٹک ٹاک که سرچ که گیر اروانه خواه او که ناوی لکوی اگا اوی چی لکا ٹک ٹاک که یا اوی چی اگا شیر دوی چی پا کمو کورانو که ملالی زیگی دلی اوز هاگا کورانو که ٹک ٹاک کری پیدا که اوهو پروگرام سمخ کولی دی. السلام علیکم بھائی سنگئی زما نور جنو کو سلام. وعلیکم السلام ډیر من پروگرام کې میسج کولو. الا دا خو سحر وای دی سحر وای په خیر راغلی په دی یخ یخ موسم کې څنګه دی څنګه طبیعت څنګه دی ستا پروگرام ته من ډیر انتظار کو شکر دی چې راغلی ایم الیش په او خو را کې ډیر مننه چې تا دا پروگرام دی انتظار کو نو استاد انتظار هم مننه. السلام مامو سنگئی ز سدیدا یما بڈگرام نا سدیدا بخیر رالی جڑی پڑمبی زل رالی. ہاں سلام جی ہیلو آئی ایم. السلام علیکم مامو جان. مامو جان سب بہنوں کو سلام. میں لائبہ بڈگرام سے سلام دیورا ستخا لائبہ جانی.

سم دو خوب گوڑے بداملے خوب رازی. السلام علیکم سحر مامو سنگ اے سنگ حال دے او آل سسٹر تے سلام او سحر مامو زما ہم غریزا علاقہ خوخوی خوریا فرام اجمیرا او سحر مامو زما نامیس زمانم دے خوریا فرام اجمیرا اجمیرے نہ بخیر رالے اجمیر والی تے سنگ خی طبیعت خدے. السلام علیکم سحر بھائی جان سنگ خی زخیا نور مانسیری نہ فضا لائبا سنم گل سارا نور ٹولو خویندو تا سلام ٹپیو لگوا ما پ انسٹاگرام کڑے نہ دے جانانا زدر سرا اوچر وٹے خرم خیا نور تاج زویت سلام. السلام علیکم بھائی جان تاسو سنگ دا تور گھر نہ بخیر رالی وعلیکم السلام ډیر مننه. خپل میسج دی وی ته دومره خنی چې مونږه سوی چکر لبوزی ته هغه شملو پیپولا نه بس دی ویلی نه دا خو له خیره چکر لو تاسو بوزو خو داسې قصه وی چې پسرلی کې به چکر یو خو صحیح ده کنه اوس د چکر وخت نه ده. ښه بیا به درله یخ کیږي

0: طرح چپل شوز او دین علاوہ ہر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سر بتاست ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتے بٹاگرام دورے کی منگرائی کمیسر تورغراڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹاگرام. پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام. موبائل نمبر 0336-54-58-815. دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.
1: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے دا چائے دا شوقیانو دا پارا خوش خبری. یقیناً چی تاسو با ڈیری چائے استعمال کری وی خود اکبر چائے ذائقہ او خون دا نورو چائے نا بیخی مختلف تی. اکبر چائے یو میڈیکیٹڈ چائے دی دا کم دا استعمال سر چی ستاسو دا سر درد ختمی گی ستاسو تکاوت او ستڑیا ختمی گی او تاسو پمیدا بد اثر نغرزوی او تاسو تا درکوی سکون او اطمینان او هغه زکه چی په اکبر چیو کی هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دی شامل. نو کو تاسو غواړی چې چای دی هم استعمال کړی خو ډیر دی هم استعمال کړی او تاسو په صحت دی بد اثر هم اونشي نو بیا ځان د پر راخلی صرف او صرف اکبر چائے. دا اکبر چائے کوالٹی ہم دا نورو چائےنا اعلی دا او قیمت ہم دا نورو چائےنا بیہی کم دے. اکبر ٹی یعنی اکبر چائے تاسو تا ملاوی دیشی خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیٹ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر ہم یاد ساتائی 0381-13-339.
2: یو نیم سلو کباب آپ
3: راشا لگا
2: دیو سو کباب راشا لگا دیو سو اچھا نیم وان ورتا بگی دو دری دانی واشا شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کرده دی
0: نا گل کاکا تا سخری امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوان دی ور سر خشی
0: نا گل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی اور پا کی بلیگی ازما می نرازی
4: گورا سید غنی تو پرونی بچه او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا حیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دا میده سیرپ راواخلا دا کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حسپن باز موی
0: گل کاکا میده حسپن نه حزمی خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خدا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تبیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چه ہیر درنا نشی
0: گل کا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چه ویلی کم
4: زدر توائم

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ دن نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
3: دا بٹاگرام خلق دا پارا خوشخبری زکچی پا بٹاگرام کی با دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تکی تاسوتا دا میدی مسائل الرجی سر در ملادر کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل کلینک گټ موډ میدان بټګرام ته تشریف راوړل شئ مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولې شئ زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878
4: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
5: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
4: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
5: خوستو
4: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا معیاری مسالو ہم دے
5: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
4: مسالے نا معیاری مسالے
5: مونگ تا ہم دا معیاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
4: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نر

0: ملاویگی او بلدا چی هر چالا دهغوی په خوخه مصالې هم تیاروی. فایل خان مصاله جات بټګرام. فایل خان مصاله جات بتاته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرال سٹور کې ملاوی. کلا بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملای، علاقہ دیشان، تاکوټ او د تحصیل علایه په کنای، کرګ او بنا بازار کې ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ذلت تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: حلکا دلبرا، دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے؟
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نوستر گرا بندے توری توری کی گی.
1: دلبرا نو تما تا نو اے د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی.
2: انکل جی هغه سو
1: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او رښتیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخ مو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی، دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کم چی ودھنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلکا بیا دی سی چگے جوڑی کردی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھے پا بیخوندو چھے رالا وقت کی پاک کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
4: دا خ چھے با دا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
2: نو سب اس کے حل اس دی.
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کم چی دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نبای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محل کری وی.
2: دا زل با کمر چه راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹگرام، کزباندا، میرا، بانڈیگو، چترپلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوا دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی. دا کمر چه پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے
7: بٹاگرام حلقہ دپارا د خوشحالی زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار بټګرام کې ډیر معیاري او

0: ضرورت ټول سیزونه ملاوي دي لشي لکه دال چاول هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مصالحه او حافظ بریانی مصالحه او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاويږي د ماشومانو لپاره د هر کپنۍ واره او سټرینډن پیمپر هم ملاويږي لکه راحت سنایپیز او روم پرز نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اور راشن او هم په پرچون او پته یاد ساته ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیټیډ مارکیټ بټګرام د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ اسد خان 0347 61 064 17 محمد ریاض 0356 32 017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتے 0997 310 490 ریاض کریانہ سٹور د اعتماد او د کوالٹی نوم
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
1: محبت سمیٹ کر
3: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
1: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
3: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: دی علاقوں نظم او د نثر کوم کاوشونه مخې ته راغلي دي. سړی چې بس زما چې داسې یو زغلند نظر نظر چمگ لگو اباسین پختو اکیڈمی بٹرام ڈیر کتابوں نے چاپ کر دی, پختو اکیڈمی ہزارہ ڈیر کتابوں نے چاپ کر دی, دغه سے نور تنظیموں نے دی اگر کتابوں نے چاپ کی. تاسو دے شنگلی طرف تا ضلع شانگلا تاسو تعلق ہم ڈیر دے ہو ناست پاست ہم ڈیر دا نکتا سو یو لنڈیز غنے دے دا غزے دے کتابوں نے اڑان دے کے تو گمتا سو ذہن کی دا وقت ہاں
1: ٹھیک ہو لگا اولنی کتاب دے شریف اللہ شریف سے جی اج کو اینا مخ کے فطرت سے وہ نحو اللہ فطرت سے وہ چاپ چاپ دے در رین رو لوہار سے بیر کتاب نا اینا مخ کے دوسری چاپ
0: صحیح
1: اور گدر بیا دے غداسی وقت تو جی گدر کی منگا بیا لکھ کڑے وہ تغسی مقالی لکھ لیے ادے غین پس بیا دے شریف اللہ شریف سے وہ باقاعدہ طریقے سے تناکی کتاب چاپ شدیدی کتابت اول نما کڑی
0: جی
1: او بیا اگے نرستو دی اگ مسلسل اس ہوا تک کتابو نہ چاپ دی
0: جی
1: کہ پانی پانی گلابو نہ ہوں دی او دا خاور لون کوی او دا غسی نور کتابو نہ ہوں دی دیر دی اس
0: گلابو نہ پانی پانی دیو کنا
1: او پانی پانی گلاب
0: پانی پانی گلاب
1: ادا خاور لونگ کوی دغه سی دیغه یو ناول ما چاپ کړ دی اردو کې دی الان کې دی اردو اس اس ته او اردو یې دی لوی وګور دی
0: صحیح
1: نو لکه په شاپور کې دی اس اس ته دی اردو اردو ادب بنیم پورې پښتو ادب بنیم
0: صحیح
1: خټ ډیر کتابونه چاپ کړ دی نه پستا دی رب نواز نواز کتاب راغې زما په وینو دی لاسونه سری دی نو هم ډیر خسته شاعری کړې وا کتاب هم دلتا لکا بولا ترتیب کو چاپ کو
0: صحیح
1: بیا دی افسر علی یوسف زی سے وہ کتاب و ساندی میں سندری کری نو هغه موږ د خپل تن چاپ کو
0: صحیح
1: بیا دی فضل ریم لوار سے وہ زما خیال ش پغم کو مجبوعه او جنگ نو پکار
0: جی
1: هغه موږ دلته نه چاپ کو
0: صحیح
1: او خستا کتاب ډیر خستا شاعری و
0: پکې جی
1: فضل رحیم سے خپل غزل دی خو شاعرون دی بیا دغه سی دی بشام عقل زاده عقل
0: جی
1: یغه دو کتابونه چاپ کړم چې اولنی کتاب اوس وختونه د سومو
0: جی پاریز ما فلیپو
1: او بالکل او دویم کتاب وو چې خاموشی وو گویا شي
0: صحیح
1: بیا دیغه دی افسانو کتاب
0: جومر
1: چاپ کومنګا ندرې وړه دته نما پای کې کارو کو چاپ میکړه
0: صحیح
1: او بیا دغه سی
0: عمر علی علی
1: عمر علی علی کتاب چې دین او هغه سبل ځکه چاپ کړو او بیا
0: چاپ شو شنګلې نه وګنه
1: شنګلې نه چاپ شو دی
0: سپیلې نه پکې راتله دا سی چې
1: لی ونی پای پاری دی لی دی سونی سره
0: سپیلې نه پکې سره ټکې نو
1: سپیلې نه اوس ما لا کتاب نو میره خو هغه مخې خیری کړل دا کتاب نو ډیر خدي کنه
0: مطلب دا دی چې شانګلا په شعر او ادب لحاظ سره روانه ده
1: شانګلا داسې ده کنه
0: جی
1: چې زما خیال دا دی چې زموږ د بډاګرام نه شانګلا په شعر او ادب کې مخکې ده
0: ښه
1: هغه وجه دا ده چې چرته هم هلته مشاعره جوړې شي
0: جی
1: نو سټیج سیکرټري چې هر څوک
0: جی
1: نو هغه دا خلق ته بار بار شاعران ته وی دیو کلام نه زیات مو ہے زکه شاعران ډیر زیات تي
0: جی
1: مل منوم راغلی
0: جی
1: نو اصل کې التا هغه شاعران ته موقع کمی د اظهار نو هغه دی تسلور کلام خو
0: تاسو تاسو اظهار یاد کو نو اظهار یو شاعر دی بګه کتابوم چاپ دی
1: او اظهار سی پکیوم دی کتاب چاپ کړی دی ادا شي خو لکه زما خیال لري چې نور ووم ډيري شمس العرب تبسم سیب لال ير شو
0: حاجی
1: اغا دي دنده يغم شملي سره تعلق
0: جی جی بالکل
1: او
0: دو کتاب دغه چاپ دی دریم را روان دی.

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اوری د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام موږ سره اوسئ.
1: خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری اوس تاسو لا د سواد پینډی پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي په دې کې کاسمیٹکس معیاري سامان د ودونو سامان د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے دې سره چپل شوز او دې نه علاوه هر قسم لوہی یعنی سٹیل پلاسٹک سلور مناسب ریٹ سره بتاست ملاویږي ایڈریس پتہ یاد ساتئ بٹگرام دورئی کی منگرئی کمیسر تورغر اڈا السید جنرل سٹور لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک شوز سینٹر بٹگرام پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام موبائل نمبر 0336-54-58-815 دویم نمبر 0370-960-82-17 یو زل ضرور ورشے ڈیر ارزان ریٹ سر بتاست ملے گی
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام سریو سائی.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسئ
1: اکبر ټی یعنی اکبر چای د چایو د شوقیانو د پاره خوش خبري یقینا چې تاسو به ډیر چای استعمال کړی وی خو د اکبر چای ذائقه او خوند د نورو چایو نه بیخي مختلف دی اکبر چای یو میډیکیټډ چای دی د کم د استعمال سره چې ستاسو د سر درد ختميږي ستاسو تکاوت او ستړیا ختميږي او تاسو په میدا بد اثر نغورځوي او تاسو ته درکوي سکون او اطمینان او هغه زکه چې په اکبر چایو کې هیڅ قسمه کیمیکل بیخی نه دي شامل نو که تاسو غواړئ چې چای دی هم استعمال کړئ خو ډیر دی هم استعمال کړئ او تاسو په صحت دی بد اثر هم ونشي نو بیا ځان د پر راوخلی صرف او صرف اکبر چای د اکبر چای کوالټی هم د نورو چایو نه اعلی ده او قیمت هم د نورو چایو نه بیخی کم دی اکبر ٹی یعنی اکبر چای تاسو ته ملاوی دی شي خدمی نبوت چوک اسلامک بینک تا مخامخ محسن مارکیټ بٹاگرام رابطہ نمبر 0320-7770-055 او بل نمبر هم یاد ساتئ 0381-13-339
2: یو نیم سو کا باپو راشا لکھا دریو سو کا راشا لکھا دوی سوا چوا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شاپا
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
3: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
3: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
4: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میدی ډیر خ بوتل لی زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دی ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړلا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خ په اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
4: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته چې وی لیکم
3: زه در ته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشی وی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی.
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او غر سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں.
2: بٹاگرام خلق دوپارہ خوشخبری زکچی پا بٹاگرام کی با دا بے خبر دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی. کچر تک اتا ستا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملادر کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما اور النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا د زناناو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹاگرام تا تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
4: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چرت بجون کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یون خان مسال بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار

0: ډیر په ارزان نرخ ملاویږي او بلدا چې هر چاله د هغوی په خوخه مصالحې هم تیاروي. فایل خان مصالحه جات بټګرام. فایل خان مصالحه جات بتا ته د بټګرام د دوانو تحصیلونو د هر کلی په جنرل سٹور کې ملاویږي. د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، قلعہ بهرام خان، جسول بازار، بټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے، کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی. ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی. کم خلق چ د بٹگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نہ ہم اخستلیشی، یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی. او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441.
1: حلکہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے.
2: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چی لگ ناستا اوکم نستر گی رابندی توری توری کی گی.
1: دل برا نتماتا نوائے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی.
2: انکل جی حقا سو
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی.
3: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی، ہر وقت بے دمائے، پا مخمو تیر سری وی، یا دستر گزلان دے تور حلکی وی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کم چی ودہ نکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یا خوللی وی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹا گرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
4: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سی چل دی حلکا بیا دے سے چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وقت کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو تاسو دا بازار نہ خچے راوڑم
4: دا خچے بدا سی وینو زنست کم نوری دا چائے
2: نو سب اس کے حلی سدی.
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان.
0: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے. کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے، رنگ بے مثالا، خوند لا جوابا. کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی.
4: نیمنی نیمنی دوست وزل ورتما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لاتشی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی.
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹگرام، کوزبانڈا، میرا، بانڈیگو، چتر پلین، تاکوٹ، کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920. بل نمبر دے 0314-92-490-83.
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکٹ. قمر چائے
7: بٹا گرام حلقہ دپارا دو خوشحالی زیرے.

0: ملاویدلشی چال هر کابلی پلاو او حافظ بریانی مساله او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مساله سره ډوډۍ فری کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترینڈن پیمپری ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلاس کئی دکور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پا تیار ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دا پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد ہان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-56-32-017 او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد او دا کوالٹی نو
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹگرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام

0: لکه شوګر بلډ پريشر عرق النساء بلادر سر درد د ویښتو به وخت سپینیدل ورزیدل دوسری کېدل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټی د معدې مسلې د ګردو مسلې د سترګو مسلې د غوږونو مسلې د پوزې مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفتې اړمبنه سلور ورځې کوي، پیر منگل بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ڈی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتی یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام. یہ حلقہ نوید خانہ د زوکې دندې مبارک شه.
1: دې دې وبخه خوشاله اوسي ایمل خان.
0: دا راته وایا چې دا ډرای فروټ د چانه راوړی وو.
1: ولی ایمل خان خوښ دې نشو؟
0: نه نه، ډېر مې خوښ شو. ټوله مې وصفا خوګا او بیخي تازه وا.
1: دا خو ما تا عوامي ډرای فروټ عادل خان د شنینه راوړی.
0: دا راته وایا نوید خان چې دلته دوی سره کم کم آیټمز ملاويږي.
1: دا عادل خان د شنی په دکان کې تازه مونپلي، بادام، کشمش، هر قسم چنی، نغدی، گڑھ وڈا میوا، اوزان، انزران، پستہ، کاجو، کدو بیج، کوپا، مکانی، پتاسی، تازہ ریوڑے پو ارزان بیا ترلاسا کولے شای.
0: دارا تو ویا ددوی تا دکان چرتا دے؟
1: ددوی دکان پا مین شاعر ریشم سڑک دا شنگریلا ہوٹل لان دی، دا دائم خان دی شانی او عادل خان دی شانی دکان دی. تا سور سرا پا ٹیلیفون نمبر 0320-54-2849 او 0322-51-51-557 باندې رابطه کولی شئ. وچه میوه د جمی سوغات په اسانه ترلاسه کولی شئ.
2: یو نیم سلو کباب راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو واچه نیموان ورته بگیو دو دری دانی واچه شابه
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
4: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
4: نہ گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لار شاو دو بڑاگرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ را واخلا دو کم استعمال نا بعد چی با دی میدہ دا سیشی چی حس پنے باز موی
4: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب وطل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
5: کچر استا سخلیلا تروی تروی او برازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیو کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او وڑ سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لاسی کے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان
2: نو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
1: او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شی 0351 33 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
3: دا سے گڈ وٹ پروت یہ
0: چ لگ ناستا حکم نو سر کی رابند توری توری کیگی
3: دلبر نو تما تا نہ وے د دی مسئلے خو ډیر آسان حل دی
0: انکل جی هغه سو
3: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او

0: اوکے جناب
1: سلام علیکم روالی جی جما سوچو کما سوڑی رکھے رہا فریش پروگرام دے رہا فریش پروگرام دے رکھے رہا راسی پڑا رکھے رہا راغلی رکھے رہا 971 مانے بالکل زمنگ آواز ہو کے دیسی 93 مانے زمنگ آواز بالکل الیکسا بالکل دے خیر بالکل اوکے دیسی 94 مانے زمنگ آواز بالکل اوکے دیسی فور بٹ گرام ریڈیو فیلٹ 854 مانے زمنگ آواز بالکل اوکے دیسی تھینک یو سو ویری مچ صاحبان پروڈیوسران دے دیو دیو دے جاتا شکریہ انتہا دے جاتا منن جی چمگے لینک رو جی اور نندا خوشحالی خبر آنند خوشخبری خبر آنند کامیابی خبر دے خیر زما دے پروگرام دے فارا زما دے لسنر دے فارا خیر زبنن پر دی پروگرام کی تاسے او خبر کوم جی انتہا کل خبر دا خستہ ورس دا مزیدار باران دے زما کی آبادی دے شیرین یار گرے زبتا بارے مخا کی سر بگی گرے نندا سے کون اور باران شوی دے کنا سبلاڑی عزت گٹور باران شوی دے کش کلب پکڑے دے نا ولی خیر خودی کنا دا تلک صبر کتا خیر دا ولی خاطر جان دا ولی یار دا کش کلب ولی کہ یار دا خ خ خ خ خ خ خ خلک صبر کلا صبر کتا خیر مائک یار آواز برابر دے یار آواز خو برابر دے یار برابر دے بالکل دا موبائل بسائٹ تکی دا من خیر دا موبائل بلک سائٹ تکی دا من خیر راسی جی خاطر مسج کو دے خیر راسو مت خیر ٹیلی فون

تو کې د خیره نن تاسو د لپاره ټول د لپاره د خیره یو چیلنج دی یو غټ چیلنج دی تاسو ټول د لپاره که چا مال جواب دی کړو پینځه کوپنې پینځه کوپنې ګورې چې په خلو باندې دی ښه دنه یو ورځ دی د لسمه میاشتې دی لسمه نه ته تاسو د دوه درې ورځې سره پینځه ورځې لګاتار زما پرګرام ریکارډینګ ووري دل یاره ریکارډینګ مو ووري دل ګوا مو ووري دل اسې سم زه وګه نه ولګا دوه درې ورځې نه ټول خراب وکنه ما دې د غوټونو ورځې را یادې کړې په غوټونو کې داسره دی حال چې دا ورځې ډېر جاتې سنگي دې ډېر جاتې خطرناک دی سیګنل یې باندې کړې وي بس ټول خلکو دیو بل سره ډېر جاتې الیکس الیکس دوا سلام برابر برابر ساتل لګا خو بیا هم کله کله انسان فیلینګ داسې کې سگنل وہ سب تو کسان ہے جلے گزر خراب ہے یا ٹھیک دے جان بیچ پہ لے کے مڑن پرے رکھا تو جان دا یوم جزا سی اخرا وہ جو ہر کے خیر ٹول دے بارے بہترین چیلنج دے ٹول دے بارے خیر اتا سو بعد انشاءاللہ دے خیر زما ام دے چیلنج تڑی دے خیر دا وری خان دا وری جی راسی دے خیر خان دا وری جی راسی نن پکلے کے نن پکلے کے دا وڑو مڑا لگے کم سے کم سے روبن زور جو بس رکھلے من خیر نن پکے دا وڑو خاص مو سمرا لے سر زمنگ آواز ہوری سو ابے 400 ٹانگ بٹ گرام دے خیر اور سرات امید ریڈیو 400 والے کا سو زمنگ آواز ہوری بے خصوصی تو منی کوٹ منظری والا کہ زمنگ

خریانه و دیار لکه تاسو ولی و دیار پکار دیجی زما پرگام ستاسونو پکار دیجی چی تاسو خود دوم را مسیج سکره وی دوم را مسیج مکره وی چی چی لکه دوم را مسیج مکره وی چی چی ما دا خدا نازشه وی چی را واکی دالستان زمون سرا کافی دیرا دیرا دیرا دیرا مانا لکه دوم را دیرا مینه لدی کنا چی لکه ساری نشا دیارا و نیشت دی مانا مینه کم دیارا مینه خو غیب شوی دا مینه سر خوڑلی تاسو پس اندرو بوئی که ننو لکه دا سوال جواب سر آکه پا یو ٹک جواب مانی دی خیر تاستا پینسا پینسا گولڈن گوپنی ملاوی کی دی خیر رازی چی پرگام دا صفات کاسمیٹکس آن پاکستان لائف ان براہ راست اصد خفل گروہ خفل میزوان خادر چان سر اور ایدی کوٹ منظری بابا لگول کسی منگ آواز ہو دی کنا لگتا دا کوٹ منظری بابا سر نیجدی چکم دے ملنگا پا لیک گاڑی اڈا دی چی سوڑ دوئی چی دا دا مہران کاسمیٹکس را الحمدللہ دا صفات کاسمیٹکس آن پاکستان تمام تر تمام پروڈکٹ ملاوی کی خان مہران کاسمیٹکس زمنگ تمام در تمام پروڈکٹ ملاوی کی دیکھ رہے ہیں بالخصوص زمنگ آفر لگے دل چیز در روان 30 تاریخ بری دیکھ رہا تاسو د صفات کاسمیٹکس اف پاکستان دعا کری دعا فیس واش شاور سرا یو سیرم غسل شي اور بہترین بہترین تک کوپن جمع کول شي دیکھ رہا پو شوملو کیم یہ تے ثوابی والا پو شوملو کیم کی شیرالی مارکیٹ شیرالی مارکیٹ کی دکان نمبر بگم قاری عمران سیر سر زمنگ تمام در تمام پروڈکٹ ملاوی کی دیکھ رہا بندو بازار زمزم مارکیٹ یا زمزم پلازا پندو بازار دکان نمبر 4 وکاس کاسمیٹکس را الحمدللہ ویری ویری فریش فریش اینڈ تازہ تازہ دا خیر ہاں یو سڑی نو وئی چی سسنو نے روز ما فریش فلاور لگتا تازہ گل نو یا تازہ گل کی زمنگا واس سو گوری گنی وگوری بولا کہ زمنگا پروڈکٹ کی کنے بالکل تو وکاس خبر فریش اینڈ تازہ تازہ ملاوی کی دا خیر ہاں وکاس ضرور سے دا خیر ہاں پندو بازار زمزم مارکیٹ دکان نمبر 5 اور دکان نمبر 4 جی سوری وکاس کاسمیٹکس سے زمنگا تمام سے تمام پروڈکٹ ملا بھی دیکھنے علاوہ دیکھ دو متنو بازار دبئی مارکیٹ یا دبئی پلازا دکان نمبر 4 آواسی نے ایکسپو کر بالکل نزدی بنی سی مانی امین افریدی کاسمیٹکس تمام سے تمام پروڈکٹ کو سن ملا بھی دیکھنے علاوہ با گواٹی سربراز کا گریٹ سے زمنگا تمام سے تمام پروڈکٹ ملا بھی دیکھنا پالش روڈ وانی پلنک روڈ وانی پلنک روڈ وانی محمد علی مارکیٹ محمد علی مارکیٹ کی جگم دے محمد علی مارکیٹ کی طاہر کاسمیٹکس سے زمنگا تمام سے

مولا کبھی پوئے گئی مولا کے یوں بھی پوئے گئی دسرا بھی نے پوئے گئی بولا تاسو منگ لا جواب نہ شیرا کے بولے گا نا خدا خیر جی تو صفات کاسمیٹکس آپ پاکستان چکم پروڈکٹ دیجیے زیادہ ٹولو خوائن دو انتہاڑے دیشا تھا منہ رکھو ماں تو ٹولو ٹولو انتہاڑے دیشا تھا شکریہ رکھو جی چھو ماں نے اعتبار کے زمان کا بتاقمات گوڑو الباس ماں نے چکم دے اگئی پورا پورا یقین کی جیو زمان کا پروڈکٹ چکم دے اگئی استعمالی جی نمانگی تے مطمئن نمانگی تے خوشا لے چی داغا اوری دل کو سمانے روانے نا سمانے روانے جاتا شکریہ جی چی دسر زمان کا پروڈکٹ استعمالی نا خو بیام زمان کا پروڈکٹ مورے خان تا خاموش اوری دن کو یونیم جہان منہ نے کولی خلق دیکھا نا خیشتہ خلق دیکھا دا زمان سے رمینے دیکھا او زمان دمینے انتہا چی کم دا اغا اغا سا انتہا دا منہ تا سنو پوئے گی کہ ولی آرام ولی آرام ولی آرام

0: جی اغم دی وخت زما پرګام ورو خويندې خای شوم بڑا کدا بابو مې आवाज وری د خیره بابو و زوري کناوري ربو بابو و زوري کناوري د خیره یو مسل کومه تا چې یو کیسه کوم بیا بیا یو کیسه کومه د خیره ها بابو مې چتا و زوري نو بیا هغه ولې سره یو کیسه کوم جی خلک صبر کې جماعت معلومات راشي السلام علیکم
1: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سو خبر کوي جی نزار سے بو سنگے تا سو خیصیت برابر دی
1: آتی کورا لخان دا تا ما دم دا خبر کرو میں دا سانگی ما دا بچنی اتی جی دی
0: آو آو آو آو آو آو آو آو سواد دسی مینے تا سو کال کرو کنا
1: آو آو آو ناغا داغی خوبیاد دا دلیل دا ورنم نو آو در جا تی دی حسرت سوک تی
0: بمر حسرت بمر کم زی کی
1: مان خسرت مردان تھی
0: مردان کیا واہ واہ اس ٹریڈر والا
1: واہ واہ ناگا سر ماں حکم دیتا سر ماں رابطہ کور ہوتا سر رابطہ میں کیے گا
0: آگا تھا بس اسے یاد کرے بکنا ہما پی جی نہیں بالکل برتا ملاوی گی زو سم بخلا جب کا مقام والا عالم چتا تا اللہ پاک زمنگ دا پروڈکٹ وجی رزلٹ رکے کنا او تا صحت رکے کنا زوے ما چترا تا دا دا وصیتو کے گنے بچے چیز نہیں منو دی پلان کی لے بیا ور کا وغلے میں مر کو ٹھیک دا
1: خان خوتے او کارو کا کنا تا دا تا بکم دے مردان کی ملو کی ماتا
0: مردان کی سلیمان حضرت باور سی ز زقت میسج کو مستس نوم دے سلیمان حسرت سرا
1: جو
0: نزار کا میزان سر اولی کو
1: چمبیری والا
0: بالکل فری وے لدر گئی ہاں شکریہ کامیاب سے خیر خوشحال ہو سی تھینک یو سو ویری ویری ویری مچ جی ماتا نہ خبر رہنا جی جی بابو پروگرام اوری گنا اوری جی نہ اوری گنا نہ اوری گنا بس دام خوش قسمت رہا

0: ആ ബജിക്കൂലോ
1: مسلمان
0: اس پگ میں تو دیکھا آپ کو ریڈیو کے
1: اللہ نے خوشحال کو سلام
0: سلام سر سلام نمی کافی جی جی باجی کل کے مسالہ دیکھنا چداستا خبر نہ ہوئی اوپر کی سکیں جی بلا مسج پروگرام پہ جی تھینک یو سمیرا سمجھ پروگرام ہو رہی دیکھ رہا سمیرا سمجھ پروگرام ہو رہی سمیرا ہوئی چیک سے شروع کر دیکھ رہا کہنا سمیرا بڑا سر مسکی مسکی کی کہا ماں تو بڑا لگے جی سمیرا مسکی مسکی کی دیکھ رہا اور پتی خبر مسکی مسکی جی بیگا والی ہری دلی ہوئی 0316 622 اور بیا چانی نمبر دینا نمبر بانی سو بل ہاں کال السلام علیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سرپراز کا کہتا گریٹ
2: خیر
0: دے اللہ تعالیٰ تم رکھا احسان دے جس خبر ہی بگی نشتہ دے
2: شکر الحمد للہ شکر الحمد للہ بے شکر الحمد للہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سرپراز کا کہ جون سنگھ روان دے
2: الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ اللہ بہت لاکھ لاکھ شکر دستا دعا رانی دی
0: سرپراز کا کہ میوزک بیک گراؤنڈ مانے ہو پوئے گی لگ لگ کنا شروع تھا سرپراز کا کیسے صورت حال ہے موسم ہم خراب ہو سگنل ہم لگے بندش ہوئی اور رس دو دوبارہ نو پدی وقت منگ دلہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ادا کروں خدا صفات سے کم صورت حال ہے میں خبر گئی جی سرپراز کا اب سوابی نما تھا سروے نا کہنا وڑی گڑیا نی دیا سر سمر مین دا بیا سمنگ مشران تسود اللہ پسات مانی باور کئی پٹولا خیبر پختونخوا کی بس سوابئی مانی زمنگ صفات کاسمیٹکس آف پاکستان یوراج دے اودا اللہ تعالیٰ کرم دے اللہ تعالیٰ احسان دے دی مین دو خوین دو زمنگ سر کافی ڈی جاتی دو اگان دی لیکن پروڈکٹ استعمال کی دانے چی نہیں استعمال ہے خومنگ خبر پر گارنٹی کو ریزلٹ میرا کو ریزلٹ ایور کو مونگ ذمہ واری جی ٹھیک دا یو زلی سر اپلائی کی داخل نے پاس مونگ ذمہ واری الو دار خبر ذمہ واری الو خوبیام بالخصوص زبر ثوابی دل اس نے شکر ادا دیا کما کاغا ٹوپئی دا کاغا مثال بدر مان کئی دا کاغا باجا بام خیل دے کاغا تو ڈیرے دے کاغا شملو کیم دے کہاں سے دے کلنک کرو دے مر سمنگ پروڈکٹ خلق دا سی لیکن لگا خلق چیز ضرورت مطابق یا اڑا علی زان پارا یا مثال بدر مان زان پارا چینی علی یا گوڑا اخلی یا دغه علاوه غوڑی اخلی سالی خوشی ما سره شکریہ لپاره الفاظ نشته دی او بیا بالخصوص دستا سړي زته من نکوما زکه چې عمر ما ته خبر وکړ عمر ته غزه ډیسټریبیوټر دی بغاټه ستا باندې هغه ویل چې سرپراز کاکا کم سے کم پاپتا کی کله دوزله او کله دریزله زمنګ له صفات اډر راکی مونږ لا مال یاره ډیره چاته من سرپراز کاکا لسنم ډیره چاته من کوم چې دونې بار کوي او داخله زمنګ دا پروډکټ استعمالي
2: الحمدللہ جی بس تا ہو دا خبرم خو دی استا سو خبرو کی جے نہ بس کم سے کم استعمال کم دغه جے سن ما دے دا کو حلو بانی دے او الحمدللہ جی سدا سو او ما کا جان دے اغا جان دے ریزلٹ او اغا جان دے کوالٹی سٹے کدا بہ دی نہ مطلب یو بیر او حل ورو بیا بیا بہ نو رلو
0: عمدہ سی
2: او الحمدللہ موسم دا کلم ہو رہا ہے گرمائی کی جتنی نہ رہے گی تو اثر نہ کیجیے بدیر رقم اثر کہ جی گرمائی کے دوڑے بھی بٹاٹے بدیر روپیہ دے کے نمبر دی برابر دی
0: بس سرپراز کا چکم خورم استعمال کرو اور رورم استعمال کرو او مشرم استعمال کرو کشرم استعمال کرو اور ریزلٹ ای ورنہ کو اگا خویند دی گاڑا بند چ متونه وی ٹھیک دا زخه کلیان خپل گاڑا زادو مده پار ددی چ ورس دا گاڑے ر خطرناک ورس د پاغه کی دخل کو زیموری نشو غستل رورم د پر ریډیو مانی وای من د ریډیو نه بات کی کال کوی زمګ نه ہیلپ لائن باندې نمبر مانی میسج کال کوی تاسو گیلا کول شی تنقید کول شی هر څه کول شی زګور یو خبر یا ساتي چې زه د ټول لیسنر ته بار بار دا خبره ولي کوم زه د عام ارج غوندې وخت نه تیروم ولې نه تیروم چې خلک ارزی ته ورراشي مارکیټ کې سره خپل پیسې چاپ کول غواړي مارکیټ کې خپل پروډکټ وستل غواړي الله په سر گواړي پنځه وخت یو کېږي مقامی ټیم دی زه ټول خويندو ته ما چې ول خو د سره صفات پروډکټ مالې د سره مالې د دې نه مخکې چې تاسو یو کپنی دوا درې سلور پنځه شپږ کپنیانې استعمال کړي دي خو ریسپانس یې نه دی درکړی صرف یو ډبې پروډکټ والی یو ډبې کریم والی چې ریزلټ یې درنه کو خواهش یې درنه کو ښکلا یې درنه کړه زی ذمه وار یم ٹھیک ده زه دومره خبره کوم دا چاته نه یم چې ته به ضرور زما پروډکټ لې نه جی نه جی نه څوک په مونږ باندې خرڅ دي نه څوک په زور طلبۍ باندې مونږ په چا باندې سیزه اخیستلی شو خو صرف دومره کولی شو چې به حیثیت یو ورور به حیثیت یو بچی به حیثیت یو کشر دا مشوره خلکو له ورکولی شو او دا مشوره د خلکو ذهن ته ورکوزولی شو چې وروره په مارکیټ کې ډېر ښه پروډکټ دي زمونږ صفات هغې ته رسیم نه زه کلیئر کټ خبره کوم ټیک ده یو کمپنی ده بل کس به ډېر محنت کړي ډېر خواري به کړي خو تاسو چې کله د هغه پروډکټ استعمال کوي او تاسو ته پته ولګي چېرته دا اسې مسه بوش مې استعمال کړو د هغې نه پس د دې ما تو گوڈ ویل پاسو والے چکم خاطر جان دے دے دا پروڈکٹ صرف دا پنزوس والا بلیچ والے کہ دا پنزوس دا بلیچ نہ مطمئن شوئی خو بیا میزان دا کریم را وڑی کہ دا پنزوس دا بلیچ نہ مطمئن شوئی زما فیس واش را وڑی کہ مطمئن نہ شوئی زان غلے کہ یما تے میسج کہ خاطر وئی رزلٹ نہ کو سا سو چکم بلیچ تے غیم رزلٹ نہ کو نو تا سو 50 روپے ور کڑی زما تا 150 روپے در ولیکم دا ولی چ تا سو 50 روپے آنے جانے کریم ور کڑی دا غیم زما واری ما او چی رزلٹ در کو من تے صرف دعا کو من تا ڈول دا وای مچ مولی رزلٹ را کڑے
3: بتھروم جمع میرا گوانڈ ہے ارے ماں تو پیمان ایمان ہوا جتنا

0: 个那是个二舅哥呢哟格拉布兄弟我去生啊格拉布兄哥呢没了那个啊那个好吧我都好吧我去生啊格拉布兄哥呢那个格拉斯的是跟那个呢没了那个把这把大声的跟格拉斯给什么个吧我给了把这把门把你别给你去اسی می سوچ کو کنه دا مشران نی دا پا کور که دیر دیر خی گوری خواه سی دا چی دا دا مشران دیر جات خی یارا بز ما خیش آره دا شکارو جی جی تماشی تا ملاس ویلی نورا کسانو کو بجی باہر که باوریدون کو سر دو دری خبری کو بیاسا سمیخ سجیز السلام علیکم چی
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خاطر جان بھائی دا سب دیسکولی پروگرام کے ہر کلے بخیر راغلی السلام علیکم
0: بخیر بخیر خاطر جان سنگی خیر سے دی برابر دی
1: خیر
0: دے خیر خاطر جان بھائی تاں کی طبیعت ہم کھلے نو رے گلے صبر کرم دے
1: سنگ سے صورت حال یار جون دی سنگ روان دے جون کھڑی وی روان دے یخ موسم دے خیر کرا پروگرام اور
0: لک صبر کو مسلمان اخ
1: اج یا وانو خاطر جان دے ماں
0: وے وے قربان
1: ان کو بولا تو انہوں نے وقت کم ہے میں کلی بلحادی کو دو وقت کم ہے میں
0: واو کنا
1: انہوں نے بولا تو انہوں نے وقت کم ہے میں کلی بلحادی کو دو وقت کم ہے میں اور ظلم کو دیر ظلم راج کو ما ظلم کو دیر ظلم راج کو ما ظلم باچائے ہم خود تخت کم ہے میں
0: واو کمال
1: کلکر ہے ما پلی پختو در تکلک کرے ما گنی دستا خورا پا سخت کمیرے
0: واہ کمالونا کمالونا جانانا کمالونا خوشحال چی دیر میرے بانی شکریہ چی پرگام ترہ دی حرس
1: خوشحال آبار سیئے و خاطر جم بھائی و زمان پر پتاسو تکلیت السلام و حکمت پار بھائی تا اب اسم ہم سلام کا سلام دیو مخوین دیگا تین کو رہے وزن سول پر دیمین دخل سے دو پا دک دک سلامونا دلے اللہ پامان
0: اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان اللہ پامان محنم اخبر اترور دمکی راکا مجھے لگا تو بدل سمگنہ بدل سمگنہ تو چراشی تو سو گی تو چراشی تو سو گی کزان سر رسوچو خوڑی راو لگا تو دعا پاپ نتو کبا او پر ایڈیو بڑی سیبت اما تو مقدا کر دے انہوں کو کنا نمون کا دسارا ملازا کو رے خان ایک بیخی ملازا بیا کزان او ریدن کزان سر پکام کیا او ریدن کے شرکہ او بیا چکم دے اساسو میں ایسا چیز دراغ دی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: ویجان سنگو دالا احسان دالا کرم زمانی عزمین خور تو کم زین خبر گئی
2: نازی خبر
0: کم جلسے نازی سنگی تو گورا دوم را دیر ٹائم بعد دی منگا یاد کلو کتے سنو چیز ما دا بختور رو را غلی دی اخترگول استازو او چیز دور تلک تیڈی پونو کم دا والی
2: ویجان امی او بو عمری نسلون
0: دا مننا مننا دیر دیر مربانی ستاسو طول نمونہ میں اردالی کلی دی خان
2: خجیخه
0: واہ واہ واہ دعا برتا کی دے خیر انشاءاللہ ٹھیک دا
2: خجی اللہ دی فقن در بار کول قبول ہم نظر کی اللہ یو تو
0: اور یو واپس نازی جی لے کسر سوال جواب کن خیرات لو راضی کنا مرا جڑا رتو آیا
2: اون سے جنا پدونو بزرگ
0: رامن نی کنا زمان دی گلی پاگل جاوید یار سے توری جو بس منڈی وقت خدے نے بختی خوشحالی کنا رگی تو بڑا خبر ہے نا دا والے خوشحال سی گڑی سے صورت حال موسم سنگھ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چاہتا دعا سلام لگی ہو لیکن بیا بلہا دیر ذات ماسا چیز راغلی پرگام داخل بشامل کو ٹھیک دا
2: حاجی بطور
0: علیکم السلام تھا

0: سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی مونگ سریو سائی
2: یا حلقہ نوید خانہ دس جو کویدن دے مبارک شاہ
3: دے دے او بخا خوشحال ہو سی ایمل خانہ
2: دار تو وایا چ دا ڈرائی فروٹ دے چانہ راوڑی وو
3: ولی ایمل خانہ خوخ دے نشو
2: نا نا دیر میں خوخ شو ٹولا میں وصفا خوگا او بیخی تازہ وقت
3: دا خوما تا عوامی ڈرائی فروٹ عادل خان دشانی نا راوڑی
2: دار تو وایا نوید خانہ چ دلتا دوی سرا کم کم آئٹمز ملاوی گی
3: دا عادل خان دشانی پہ دکان کی تازہ مونگ پلی بادام کشمش ہر قسم چنی نقدی گڈ وڈ میوا غزان انزران پستہ کاجو کدو بیج کوپا مکانی پتاسی تازہ ریڑے ارزانہ بیا ترلاسا کولے شاہی
2: در تو وہ ددوی تا دکان چڑھتا دے
3: ددوی دکان پہ مین شاہ رائے ریشم سڑک دا شنگری لا ہوٹل لاندی دا دائم خان دی شانی او عادل خان دی شانی دکان دی تاسو سرا پہ ٹیلی فون نمبر 0320-54-28-549 او 0322-51-51-557 باندھے رابطہ کولش ہے وہ چمے ہوا دا جمی سوغات پہ آسان ترلا سے کولش
4: یو نیم سو کا باپ راشا لے کا دریو سو کا باپ راشا لے کا دوی سوا چوا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شاپ
5: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
6: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
5: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوان دی ور سر خشی
6: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
5: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حس پنے باز موی
6: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سے را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
5: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھ ہیر درنا نشی
6: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
5: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
7: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلی شوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: چان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډ وهي.
1: پاور ایکس انرجی ټونیک. پاور ایکس انرجی ټونیک کچر استاسو وجود کمزوري وي، هر وخت بې دمه یې، په مخ مو تیر سری وي یا د سترګو د لاندې تورې هلکی وي، د کیناستو نه پس ودرېدو سره سترګې تورې تورې کېدلو لپاره استعمال کړئ پاور ایکس انرجی ټونیک. سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فایده مند دی کوم چې وده نه کوي، جل جل کیږي، گنده چپسونه او چورن یې خوړلی وي. نوم یاد ساته، پاور ایکس انرجی ټونیک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطی شمیره دا 0311-158-7745. بل نمبر دے 0311-84-33-878.
2: تاسو اورئ ریڈیو امن. ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
3: پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری. اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشتا. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاوېدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالے سرا ډوډۍ بھی فری، کولڈ ڈرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پارا د هر کپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹاگرام تا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹاگرام. د نورو معلوماتو لپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
4: خوشخبری، خوشخبری د بٹاگرام کو د پارا خوشخبری. اس تاسولا د سواد، پینڈی، پیسل آباد او لاہور تلو ضرورت نشتا، زکه چې تاسو د پارا بٹاگرام کی شافاد اینڈ شاہ اسلام، تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس، شوز سینٹر، ہر قسم سامانو نه راوړی دی. پدې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دین علاوه هر قسم لوہی، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره بتاست ملاویږي. ایڈریس پتہ یاد ساتئ، بٹاگرام دورئی کی منگرئی کمیسر تورغر اڈا، السید جنرل سٹور، لپاس دویم مزل کی شفاد اینڈ شاہ اسلام، تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹک، شوز سینٹر، بٹاگرام. پروپرائیٹر شفاد اینڈ شاہ اسلام. موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاویگی.

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سړي اوسئ
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: ریڈیو امن نیٹ ورک،
3: پیغام امن ہے،
4: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
5: ریڈیو امن نیٹ ورک،
6: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام. کوم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي، لکه شوګر، بلډ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، د ویښتو به وخت سپینې دل، ورزې دل، دوه سری کې دل، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، انزایټی، د معدې مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوږونو مسلې، د پوزې مسلې، او هغه مرزونه کوم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کوم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره، بهترین طریقې سره په درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موړ بټګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانۍ کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی د ہفتے اڑمبنے سلور رضی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے د ہفتے اخر نے درو رضی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0331-47-48-317 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
7: یو نیم سلو کباب آپ راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سوا چوا
8: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی، لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی.
9: نه ګل کاکا تاسو خوری امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم.
8: رضا یو کباب مونږ سره وخورا چې د خولې خوند ور سره خشي.
9: نه ګل کاکا زما پال دی، میده کې می زخم دی، پور پکی بلیگی ازما می ناراضی.
8: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میده دی بیا خراب دا، نسخه در تا حیم هم اس لار شاو دو بڑاگرام هر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دو میده سیرپ را واخلا، دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی.
9: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی، خدا سی را تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی، زکا خطا تا سترے کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانے کی.
8: نوم یہ ایسیڈ گو دے، شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملوی گی دا نم یہ اولی کا ایسڈ گو چہیر درنا نشی
9: گل کا کا دا سپیلنگ را تا ہم ہو آیا چی وی لکم
8: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسڈ گو ایسڈ گو
1: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلی شوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی دی تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی، دی بدا حقوق بلا رنگ
1: معاشی قرآنی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې،
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام۔

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وين أدري خبركم نشيرنا؟
0: جي جي.
1: وكنت ما تقولي بارز مزد كوما لايك أتيش ركاتي مزد الدعاء دكتور كم نجس جي سام وني سنيجي تجيب على بكوما.
0: وحيد الله جي. زت استوی مجیدا سړو توکی کیږي جی
2: نو اوریدل مهیروی پروگرام دین او دنیا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا
3: انما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء
2: روان پہر انسان کی بصیرت د مصطفی وی دارنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی ترسو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوري
4: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه.
3: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادی فیصل آباد دیگه شاخ تے باقی کے دو دینی خدمات سر انجام ورکی
4: دیو عالم ماشم توب او زوانی سنگوی
5: خریشت محمد سیر دیگه غنم دے اگا ما تاوی چی ما دے بیگنو آڑی نا بوت لیوی او علتا مندرسہ کے میں پری خودی و تا چکم جڑا و فریاد تی دینو آگا کڑے دی منو آگا ما تاوی سم اور یادی گی
6: دیو نور مرگور پر ذریعہ بندی ما تا نور ترغیبات لاکول ترغیب پوری چی زی بل تشکیل لفر آمادہ کرنا یا بل تشکیل ماولا و دقا شنکت تھے کب تھے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کیوں دیر دیر کاؤ بیاد آگی نروس تو تدریس لپارا مالا غاو
3: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم
7: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلہ او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو او حفظ نروس تو بیا علتا ادادی سالی امیہ کی بیلو بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره دالون تلاړم
3: د زده کړو پوره پوری سبقونه دي ا خصوص پکې هم دي او میډل پوری سکول پکې هم دي د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
8: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت مانی زیادہ توجہ
2: نو اوریدل مهیروی د هرې جمعې پورز د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري

0: ریڈیو امن، ریڈیو امن، ریڈیو امن جذبہ ہے محبتیں سمیٹنے کا، محبتیں سمیٹنے کا، معلومات کی ایک نئی دنیا بنانے کا، ایک نئی دنیا بنانے کا، یہ جذبہ ہے آپ کی آواز بننے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، جذبہ ہے آپ کو باخبر رکھنے کا، ایک عزم اپنوں کو پاس لانے کا، بچھڑوں کو پھر سے ملانے کا، ایک جذبہ آپ کو خوش رکھنے کا، آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں لانے کا۔ ریڈیو امن 88.4 خوش رہنے کا جذبہ۔
1: دا وخت تاسو د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام اسلامي نشریات اوریدلی۔
2: ریڈیو امن نیٹ ورک، پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک۔
4: ریڈیو امن نیٹ ورک،
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مون سریو سے۔
5: درمان ہومیو پیتھک سینٹر جیل موڑ بٹ گرام، کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی، لگا شوگر، بلڈ پریشر، عرق النساء، ملا درد، سر درد، دا ویختو بے وقت سپینی دل، ورز دل، دوسری کی دل، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، انزائیٹی، دا میدے مسئلے، دا گردو مسئلے، دسترگو مسئلے، دا غوگنو مسئلے، دا پوزی مسئلے، او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی، او آغا مرزونا کمچی پڑ دی، دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا، بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی۔ تاسو بالکل رات تلے شئی، یو بہترین علاج، یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی۔ ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر، منگل، بد او جمعرات، داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رضی کے بھی جمعہ، ہفتہ او اتوار۔ نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام، نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317، 0333-4-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9-3-9
6: یو نیم سره کباب
7: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیمون ورته کې دوه درې دانی واشه شب
8: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
9: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولې ګلم میلمنو له کباب پړم
8: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
9: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
8: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
9: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سے راتہ کاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل دا نومو چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
8: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا بٹاگرام ہر خمیڈی کے خپ سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
9: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چھے وی لکم
8: زدر توائم تی لکا A C I D G O S-R-G-O.
10: کچرستا سخلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نفس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نهم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: یہ حلقہ نوید خانہ دا زو کیدن دے مبارک شاہ
2: دے دیو بخا خوشحال ہو سی ایمل خان
0: دار تو وایا چ دا ڈرائی فروٹ دی چانا راوڑی وو
2: ولی ایمل خان خوخ دی نشو
0: نا نا دیر میں خوخ شو ٹولا میں وصفا خوگا او بیخی تازہ وا
2: دا خو ما دا عوامی ڈرائی فروٹ عادل خان دشانی نا راوڑی
0: دار تو وایا نوید خانا چ دلتا دوی سرا کم کم آئٹمز ملاوی گی
2: دا عادل خان دشانی پہ دکان کی تازہ مونگلی بادام کشمش ہر قسم چنی نقدی گڑبڑ میوا غزان انزران پستہ کاجو کدو بیج کوپا مکانی پتاسی تازہ ریڑے ارزانہ بیا ترلاسا کو

0: پروگرام کې با ډاکټر اجمل خان سیب موجود وی او د دوی او پی ڈی با ایز ا فری کیمپ وی. د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر سیب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لري او په دې باندې کې تاسو سره پوره پوره منستا پوره پوره تاوان هغه کېدل شي. تاسو بالکل راتل شي یو غوړ علاج کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شي. کال تر تاسو ګورم سره بل کال کوم کې سګ دی او چاته نه. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم جناب. سو خبری کوئی سو خبری خان خبر کوم کی راینا خوشحال خان پروگرام کی تہ ہر کلے تڑے مشی پہ خیر علی وایو
1: ډیر ډیر مننه.
0: خوشحال خان تاسو خیر
1: خیر خیرتے
0: جی. خوشحال سے پختن لری
1: تاو جی
0: جی پختن اوکے پلیز.
1: یومنگ یو ګیرے تقریبا 22 سال دے رہے 22 سال و عمرې
0: آو
1: تن 2004 په دیش کې هغه هغه باندې درېم ځل دې دل لاږي په نوم باندې
0: ها
1: یو ځل مخ کې راغلی او یو ځل بیا دې غاټي بیا راغلی
0: آو
1: نو دا دې نوم چا دې را دړي رنگ بالکل تک تور وسو دي. بیا پاړو دې سم دي
0: خلینا خو مطلب او به اخو نزي
1: نه نه وګ نزي.
0: صحیح صحیح صحیح ہے. ریڈیو واقعی ڈاٹ سے خبر کی خان خوشحال حال سے
1: جی.
0: خوشحال خان تاسو ریڈیو ته واقعی دی جی ڈاٹ سے
2: ګوري جی دی خوشحال خان کال کلو دو
0: دا خوشحال خان دغه خوشحال دی څنګه دی
2: خوش حال
0: خوشحال دی کنه
2: خوشحال
0: کو خوشحال دی
2: خوشحال
0: خوشحال دی جی خوشحال
2: لیکلو کی نو دی جی په نوم په درد باندې کمرو ټایپ وی نو موږ سره جی 102 وجوهات موجود دي او په هغه کې اول وجہ د کلمو مروړ دی چې د کلمو مروړ په دما ناراضي او چونکی تاسو وج دی الټا سملی نو دا سملا استلو د درد په حالت کې چې هر قسم درد دی جی نو دا زمونږ بهترین الټراساؤنډ بهترین ایم آر آئی دا چې د درد په حالت کې مریض هغه څنګه سملی آیا متاثر حصہ د خپل د بدن د بوج لاندې راولي که خی طرف ته راولي که کس طرف ته راولي نو دا جی هومیوپیتی دا په دې کې مونږ هر شی نوټ کوو. د دې نه علاوه جی د کلمو د مروړ سره سره د دې نه مخکې د چمړې څه مسله تیره شوې وه آیا د هغې د دباوېدو نه بعد دا مسله راغلې ده یا جی د شدید د قبض شکایتو د جات کیوالی هیسټری هم جی هغه منګلا کار را کوي چې آیا دا خشکی د دې د وخت نه شروع ده یا د دې نه مخکې د دې خېټه خرابه وه او تاسو په ډراپس باندې یا په میډیسن باندې خېټه بندی دل راوستی دی داغه په سایډ افیکټ کې دا درد راغله دی یا د دې نمخ کې جی غټه تبه تیر کړی دا ملیریا ټایفاید ټایپ تبه تیر کړی دا نو دا ټول جی په 102 وجوهاتو کې دا ټول خبرې شامل دي. نو چې کله جی پکچر بهترین وی ارزی دوایانی ارزی لاجونه مجی تر کمی پوری وی نو تاسو مریض نوٹ کئ چې یاد تکلیف په حالت کې راولي چې کله به موږ الله پوکړو روحاني شفا ور الله ورکړي جی. شکریا جی.
0: صحیح ډیر زه تم نه کو بل میسج راغل دی چې السلام علیکم جی نظام ډاکټر صاحب چرته دی ولی بس کړه نه جی نه ډاکټر صاحب کوم دی هغه موجود نه دی هغه په خور کې دی چې تاسو پته ده د خیبر پختونخوا حالات چې کوم دی هغه ګمبیر دی نو دغه چې کوم دی ټرافیک چې کوم دی هغه ډیر جام دی بلکې تاسو دوه چې ایمرجنسی نه شوی دا دغه د وجنه د گاړو رفتار چې دی پای کې کمواله راغلی دی نو د دې د وجنه هغه تر اتلو کې مشکلات دي نو د دې د وجنه ډاکټر اجمل خان سے په درمان هم پیدا سنټر کې موجود دي د سحر تو بجو نمازی کر سلور بجو پورې بعد دی او پی ٹی وی سبب فری کیمپ د فری کیمپ مقصد غرض دغه دی چې ډاکټر ستاس نه خپل فیس بالکل نه لی او په دې باندې کوم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کې دل شي. میسج راغلی دی وایي السلام علیکم تاج صاحب کیسے ہیں.
2: وعلیکم السلام انن جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے فرسٹ کلاس جی.
0: اچھا جی پروگرام سپر دوپر ہے سپر ڈوپر ہے. اچھا جی اور بھائی گھر میں مہمان ہیں مہمان کھانا کھا رہے ہیں اچھا جو آپ پروگرام سن رہے ہیں اور بھائی گھر میں مہمان ہونے کا الگ مزہ ہے یہ بات صحیح ہے. آئی ایم نازش نور فرام چا پروگرام ڈاکٹر صاحب واقعی یہ بات صحیح ہے گھر میں مہمان ہوتے ہیں تو برکتیں آتی ہیں,
2: برکت آتی ہے بالکل جی.
0: دن آتا ہوں ہر روز آیا کرے مہمانوں. بارہ ڈیرا مدن کو بل میسج داخل دیوائے چھ. السلام علیکم تاج بھائی, ڈاکٹر صاحب خود ڈیرے زبردست خبریں اکھڑے ایز خوائم پروگرام کو ٹو آورس کمائے. اچھا جی, اجمل خان صاحب تا سلام.
2: وعلیکم السلام مننه جی.
0: او سلام نه بعد ز په لاهور کې رکشي وهلی وم, خر په لاهور کې رکشي وهلی وم, پخپمه ډیر درد و, هغه وخت سره می درد میډیسن سره ټکشي وم, خو اوس چې لږ وګرځم یا کار وکم نو بیا په درد وی او ورسره بخار هم وی. عمر می 15 سال دی, بخت نواز ملنګ د برتون نه او بوئی چی بھائی جان زما پا لیفٹ سائیڈ خجی ڈیرہ دیتا ہوں مدنہ کو آوی تاس ہوئی چی 11 نوالہ تر 12 بجو پر پروگرام بسوک کئی نو انشاءاللہ ارادہ زماشتا دی چی زبایم او انکل بھی جی دادا سب دیمت خبر ہوگی
2: کوری جی دا مخکینی چوٹ وجوہات آگا اس راوتلو او بیا آگی سر جی دا تبی شکایت دا نخخی چی آگا وجوہات دن موجود دی نو د زړې چوٹ په وجه باندې چې کوم دردونه وي د هغې مونږ څکه 19 وجوهات دي. صرف تاسو به دا نوټ کوئ چې د ګرمۍ او د یخنۍ سره څه تعلق دی. یو ډېره بهترین خبر تاسو لیکلې ده چې درد صرف او صرف د روانې یعنی د تګ یا د واکینګ په حالت کې وي. نو دا جی چې متاثره رائټ دی لیفټ دی پڑکے دے پڑکی نے بر دے نو صرف بنگا لوکیشن واخلو دا غی چھ کم علامتوں نے سر کی سیواگی کی سر کمی گی نو علاج ممکن دے غارضی افا کدا دیکھی با اللہ مستقر شفا در کی. شکریہ
0: صحیح ڈیرہ مند نے قبل میں سجدہ کرتے وجہ سلام تا جی آئی ایم اسیا عائشہ تا او دا غرنگے دا رحسان دے لکھل دا کو رحسان دے لکھل دا بہرحال ڈیرہ مند نے ویال فرینڈ تا سلام وعلیکم السلام ایسا سوڑی رسے تا مند نے کو بل میں سجدہ کرتے وجہ سلام السلام علیکم سنگے تا سو خیئے راغلی او خجی ساسو ډیر زده مننه کو بالکل مونږه راغلی ساسو د میسج کولو یو جهان مننه د سره سره بل میسج راغلی وجه السلام علیکم تاج بھائی څنګه سما په خیال ډاکټر صاحب پروټیس کې به نه جی سم دغه دی حالات ما دا سم کې دی دغه د وجه نغین موجود دی ساسو بهر حال د میسج کولو ډیر زیاته مننه کو بل میسج راغلی وجه ساسو خوري ما او دا ټول کور والا لاسونو خوی د ټول کور والا پلاسنو دا زخی دی خجی خبر یقینا د جینیٹک ایشو چکم دی بیان کړل لګا نو بالکل جینیٹک ایشو دی دا خاندانی مسله دا ډر سے علاج خوشه دی
2: او جی بالکل علاج
0: بالکل د علاج موجود خو رکه سبا د صورت للشی درمان هم پیتو سنټر جیل موډ بټ ګرام تا او د دې یو بهترین علاج غوړ علاج ډاکټر اجمل خان سیب نه هغه تاسو تر لاسه کول شي سبا چون کې فری کیمپ دی الریډی فری کیمپ زموږ روان دی او فری کیمپ تاسو پته ده چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دغه کې هم تاسو سره پورا پورا مرستا پورا پورا تاون هغه کیږي نو تاسو د دې نه فائدہ هغه تر لاسه کول شي. هیلپ لاین نمبر څنګه سره یاد ساتي 0331 47 47 317. بل میسج راغلی دی وای چې تاج بھائی 11 بجې به پروګرام لا راځي جی ان شاء الله کوشش وکوم چې راشم ساسو رټی راځتا مننه کو د دې علاوه بل میسج چا کړ دی دا بم د پروګرام میسج دا جوړ کو بل میسج مو ته چا کړ دی صرف پوری را دی بهر هندې راځتا مننه کو ساسو د میسج کولو یو جهان مننه خوشاله راته اوسه ابي ګل ګران ودن کو پروګرام ټایم چکم دی هغه خپل اختتام طرف ته رسیدو غل دي. ډاکټر صاحب سبا څنګه فری کیمپ دی نو دا فری کیمپ هکلا سم مختصر پیغام زم کا ورتن کو لگا ور کئی نور کال سی کم دی یا نور میسجز اگر سے پروگرام میں سنشم جوڑا ہوئی
2: مری جی دو ہوں پتی کو تعلق علامات سے علامات مماثلت چھ من سک جی دے علاج ارادہ ساتئی نخپل ٹول تکلیفونا زیادہ تکلیفونا موجودہ تکلیفونا اگر ٹول نوٹ کوئی زن خلق راشی صرف گردے پلاسک نسری چا صرف میں دلاسک نسری دا ہوں پیتی دا جی دا دا بدن ٹول علامات نوٹ کئی دا غیر پی اکسانیت دا غیر پی مارسلت مانی تاسولا دوائی در کئی نو کوشش دا کوئی جی چی گورا زتا سولا مکمل ٹائم در کوما سو اس سو تلوار نکو ما دا پارا دے جی دا زمان حبی دا زمان شوق دے دی شوق پر بنیاد مانی اللہ تاسولی شفا در کی دخپلو مجموعی علامات ماتا وئی علاش کی با اسانتی شکریہ جی
0: ڈیرا جتا مدن کو اخری میسج اگلی بچی تاج بھائی احسن گئی او سپد دی ن لگی ظہور جی بالکل ان دل تا موجود سسو ڈیرا جتا مدن کو خوش حالت تو بالکل گران ادن کو پروگرام ٹائم درد و درمان اخر ختم طرف تا اور اس دل خدا سو دی خبرداری وی سبا

رضا مننه جی شکریا اینڈ تشکر اور دن کو دا زمنگ محترم او زمنگا سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اکبر قریشی سے بو چې دوی موږ سره دا پروگرام کې ناست کوله موږ سره موجود وو اور دن کو دوی په سبب جرمن سنټر کې خپل پیډی کې د اتو نو واخلا ما جګر سلور بجو پوری تاسو را تل شي چې تاسو زمنگا کلینک تر تل غواړي نو زمنگ دا کلینک ایڈریس ته نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگ جتا سو گٹ موڑ میدان تراشے اور التچ دشناتی کارڈو نکم دفتر دے تغ سینٹر زموں گا بالکل اگے پ خوا کی دغه پسند کې دے د سحرتو نو واخل مازیګر سلور بجو پوری با کولا وی سبا ان شاء الله دغه ټیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر بیا حاضر گو تر هغه ساغه ته پوری زتا سونه اجازه واړم چرته کی هم یې

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن اواز ستاسو اواز.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیری، ټیرزونه، بیخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپات ځان را رسولی شي. نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: خوشخبری، خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری. اوس تاسو لا د سواد، پینډی، پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دینه علاوه هر قسم لوہی، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور مناسب ریٹ سره بتاست ملاوی گی. ایڈریس پتہ یاد ساتئ، بٹگرام دورئی کی منگرئی کمیسر تورغر اڈا، السید جنرل سٹور، لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام. پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام. موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، ډیر ارزان ریٹ سره بتاست ملاویگی.
3: صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش لري کوي ستاسو د مخ ناس پوروالی، دانی، داغونه وغیرہ همیشه لپاره، او بل دا چیکړي با ستاسو مخ نرم، سپین، تازه او خسته. نو بیا انتظار د څه خبرې کوي؟ هم اوس لاړ شئ او نږدې کاسمیټکس دکان نه ځان لره واخلئ. صفات رائس فیس واش. نور معلومات لپاره مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈر، جیل موڈ، بڑگرام سره هم رابطہ کولی شئ. موبائل نمبر دې 0311-1587-745. صفات ہربل شیم.

ستاسو روغ جوړ لې کنه ای سومنه شي کوي مینوالو ستاسو روغ ستاسو دوسی ما آر جی نظام صحیح دی ما او تاسو سوکی دا با تاسو پخپل وای میسج بکوي کال بکوي زمونږ ستاسو مرګرتیا به یو لسو پوری وي د پروګرام نوم دی صفات کاسمیټک پاکستان لمیټډ دادی پی مٹے سی شار یہ چار ریڈیو من بٹگرام کلا دا بٹگرام زمان دا ٹیلیفون نمبر دے 0977-310-400 دین علاوہ 0309-711-899 0309-711-899 مینوالو تاسو مونگ دا میسیج ام کولے شے لاڑ بشے رائٹ میسیج دا التبا آر اے بی اولی کے اخپل نم اخپل دا زین ام او خسته شان میسج به مونږ ته سینڈ کړئ چیرته به سینڈ کړئ ریډیو من ته به سینڈ کړئ یعنی پنځه اتیا درې اتیا ته به سینڈ کړئ خو مینوالو هغې د پاره دوه درې روپۍ هم لازمي وي اکاونټ کې ها خرچې وکړئ مونږ ته میسج وکړئ چې مونږ ته هم پته ولګي زمونږ مینوال زمونږ اورېدونکي زمونږ رونا د کومو کومو مورچونه زمونږ پروګرام اوري او سمره خوخوی دین علاوه تاسو پروگرام پا گوگل پا لار او ریده شه لار شه گوگل تا ڈائل که www.amanradio.com او بیا بٹگرام کلک که نو زمانگ پروگرام تاسو اغا که ڈسٹک کی وی یاد ڈسٹک نبا هر وی تاسو او ریده شه خوندون اغسته شه مزیت اغسته شه نو مینوالو ستاسو رور ام ستاسو دوست ام ستاسو مرگر ام ما تا ویلی شی نظام سی تاسو تا سو ویلی شی نا بس تاسو مونگ تا پخپل وی شاب زر زر راشه نن خود دیر می سجون او که مینوالو گب شب پم لگو خوش ام باوی کنا چی یخ شورو شو بیا یخ راغې بیا کوټونه دي بیا سادری دي بشتری دي بړستنې دي هسې ما ویده دي زنو زنو خو ډېره پیدا شورو شوه اخر ځکه په دې ګرمۍ موسم کې به موبایل استعمالول ډېر ګران به ورته که نه د مور به ورته قاري ده پلار به ورته قاري چې لکه یه وړې اوده کېږي نه کمبل پسان واچھے بس موبائل میں ٹولش پر خدے ظالمان ہو تر کسان لڑن دیکھے نظر ختم کر ٹینشنی خدا سکھوے نہ جوڑش لے بیماران شلے ٹولش پر موبائل گورے نویتا سے تو غصہ راضی جی ماں نے ٹینشن دے یا لکٹ سے ٹینشن دے نقصان دی کر دے دو سوا بلڈوزر دی لاوشی دی دو سوا میخی دی لاوشی دی نجی خو بس ٹینشن وی نو ڈپریشن وی نو آخا با نجی طولش پا تا موبایل گوری موبایل تا دی کار بیل لی حیرانی مچی سبا کی گی نو کنن سباو گوری دا طول خلق پا موبایل اختی دی نا دوستیش دا نا محبت شدی سم نشتا بس نن سبا کو گوری نو ٹول موبائل تا تلی دی کس غواری نو بس آن لائن را غواری ادا سکا چه خلق کزان تا کپنو نو را غواری چالا نو آغام آن لائن را غواری که دوستی کوی آغا آن لائن که یارانا کوی آغام با آن لائن یا خدای ظالمانو دا سکا وی تاسو نن سبا کو گوری کنا آن لائن دوستی شروع شی آن لائن ختم شی واٹس اپ بولے دوستی شروع شی کوئی محبت کو ما پا بلاک بنے ختم شی بیاوی دو کرا سر اوشلا اے مینی مینی نیشتا گا مینی پخوانے وی اوس خو بس اللہ دے خیر کی واٹس اپ ٹک ٹاک دے تم تباو برباد دا سکوئے دا وسنے خلق کو بیام خد گزارا کیوی خوچی دا رستنے خلق بسنگے زب پا دے سوچ کیم یا اللہ نو اس کو الحمدللہ منگا لور پی جنو یوی پی جنو چاری پی جنو سٹکے پی جنو عرب پی جنو اغسی شے ورتوی پلک ماتوڑ پی جنو دین علاوہ بیل پی جنو دا شای

صفات تاسو دوباره راوړي صفات ویتامین سی پیس واش ډیر زبردست کار کوي تاسو مخ باندې ګندګي وي اضافي غوړواله وي هر ټیم خولی خولی وي ځان ته واخلې صفات ویتامین سی پیس واش مخ پستا سو صفا کی تور والے میں ختم کی یو زلے ضرور استعمال کے خود دے سرا صفات وٹامن سی پیس واش صفات سیرم اور سرا واخل صفات بیوٹی کریم دیر زبردست کار کبھی صفات بیوٹی کریم آگ خوین دے واخلے اچھا پمخ سے دانی بھی داغن بھی تیر سری بھی دستر کو دلان دے ہلکے بھی مختور بھی چھاپو نہ پی بھی رنگ بدل شبے بھی سر شبے بھی لوکل کریموں نو سرا روزان تواخل صفات بیوٹی کریم مخبستا سو تازہ کی نرم بکی کلے بکی و دے سرا صفائیوں پکار دا ستاسو دا مخ خوبصورتی و بیا واپس کی یو زلے ضرور استعمال کھے ماسکوتن ل طرفا صفات بیوٹی کریم او سیرم دا پی ولا گوی او سحر ٹیم صفات وٹامن سی پیس واش سر مخو وینځه بیا تاسو دو درې ورځو کې ګوره ریزلت ان شاء الله ٹھیک پي تاسو د مخ مسلې به حل شي دواګانی وکوي.

بینوالو اوس بس تاسو میسج شاملو هغې نه بعد به بیا ستاسو کال اخلو ګپ شپ به لګو د کېږې به نه ځکه چې اوس یخ دی او یخ کې بیا انسان ته ډېر زیات خوب راځي چې کله بلستنه کې سر دن نه کې که نه وای وای نو او ډېر مینوال به دا ټایم لګیا وي چا بچ دی رشک سٹارٹ کری وی چھاوا گاڑی سٹارٹ کری وی ریس پہ لگی دلے وی غازی کوٹ کے مشپا وا تو سارے مال ٹیم دے چار بجے دی آواز دے یار وہ ارے دم یار چی سی چل لے میں یار خیر صبر نشل میں چت تو ختم آواز آگا سائڈ ناراضی ہو خیر سہر شو اس نہ باد بیا آواز دے نما غزے کس نہ تپوس کو میرا میں خوب میں نہ دیکھے دا غاڑ نہ آواز دے ہماتے مرگری دا غزے کی او کس تے اگر خڑ لی گی تو دے خڑ لے دو دے وجہ غریب باہر سم ملی بس اللہ پاک تے رقم کی او چی بیا دے جی مشپوی یخوی او بیا پا کی واو رشیوی وی او دا حالات وی ابھی اور تی مر گری تو خڑ لی گی تا کو ربا روزا تازے نشتا ڈیر گران وق بھی نو اللہ جی منگ پر ٹھو نو رقم ہوگی میرا والو شرط ہے

0: चलो जी, मैं दिग्गज बोले की दो जाऊंगा गाने में
1: जी।
0: यही तो द्वारा से यही तो और से बात दा जमा रूर पर के कसर आगा दी रहना मा पूरी दबो तो
1: हाँ
0: लागू पूरी सड़क आता है किली रहना ना जलजला चीज लगा ना नवीस तक किली वाला टूर लावा तो लागू बख्त बोला वाकई तक हाँ दा दा मैं अकेले मार बजा इंजन चलता तेल पर के खत्म कर
1: दीगी
0: हाँ लागू के मां पला रखी वो तो बहावा मनी और मैं कैसे पे हो
1: ये खुदा है पाक
0: خبردار
1: نغو بس کی بیاسا اللہ دے خیر را پیکی نو
0: بس اللہ دے خیر را
1: پیکی نو دیر مدنہ کو مادیر خیستہ خبر ہوگی جی
0: درست دیولی منوارتا که زمان گرویری دی که پرزی دی یاو که خوین دی دی که مشاران دی که کسان دی که رون دی باز محمد لالا روارتا عزیتا کل دوا بخان خدای پاک دل سیحت ورگی
1: آمین آمین اللہ دے والا سیحت ورگی دیر مدنہ خوشحالا و سیو علیکم سلام مدنہ Hey Allah We 2005 na baad chikala da mobile raage kana duniya ta 1100 mobile ho mama me raude no maham chiragla ma no aga time da si chalu shu je mama ta PC work is a mamura mobile bagas is a chiralamanu yerevi mobile lagas de mobile ratarak وای الله زه چې کوم خوشاله شوم خلک وی وای نظام سره موبایل لې الله خو پیکج نه وي په 300 روپے به کارډو چا به مونږ واچو موبایل ته بس هغه وا شل خبرې وښلې بس ختم بشو خدا ونه مې نه وي سہولتو کنه هغه ټیم 4000 ونه غست و 4000 روپے ډیر غټ سیزو هغه نه بعد به سو شو چې یو سو کال بیا د وړکې موبایل و نو وړکې موبایل خو نه چا عزت پوری لوبې کړي میسج به چې راغی ډېر خوند به یې کو ډېر ښایسته وخت به تېرېده خبرو به هم مزه کوله خو چې کله دنیا ته دا غټ موبایل لاغې نو دې غټ موبایل د خلکو عزتونه لیلام کړه خلک یې د ګوټ نه واغسته ټولې دنیا ونې وچورله والله دې رحم وکړي زو کال غاړي ته السلام علیکم وعلیکم السلام گران سوکو دا کم زینا وعلیکم سلام جی سوکو دا کم زینا جی پوانے شما ریڈو پا کراچے کی نہ چلے گی ندا سے بہو کہ لال بشی گوگل تا التا و ڈائل کی www.hamanradio.com یا بٹاگرام کلک کیو جاؤں پروگرام بیا ورے دے شیتا سو بیا خون شو کنا وڑ کی موبائل بیا خون کی گی نہ کنا بغٹ موبائل کی چھ اغم چھ ڈیٹ وی تا سو سرا آو ہاں ڈیرہ منے نہ کوم تا سو چھ تا سو کالو کو چھت دوا سلام لے گئے وعلیکم السلام ڈیر منانا گرانا خوشحال ہو سی منانا مینا والو حقت تاسو پیو صورت اور دیش ہے کل غٹ موبائل ہی خوندونه ته اغستې شي جناب دا پروگرام تاسو ته وړاندې کوي صفات کاسمیټک پاکستان صفات تاسو د پاره راوړي زبردست زبردست کریمونه پدې کې دي صفات بیوٹی کریم صفات رائس بیوٹی کریم صفات کولڈ کریم صفات کرک کریم صفات زیتون ہربل آئل صفات ہربل سپرے سکن صفات فیس واش صفات رائس فیس واش صفات کلونجی شیمپو صفات ہربل شیمپو صفات سوپ صفات رائس سوپ صفات گولڈ بلیچ صفات رائس بلیچ صفات وٹامن سی سیرم امین حوالو دین علاوہ تاسو مازیگر دا شپک بجو نواخل تر وو بجو پوری زمانگا بل پروگرام صفات کاسمیٹکس پروگرام اور دیش ہے آر جے خاطر جان و تاسو تا

پروگرام کوي هغه په سلور ډیسټریکټ کوونی وی یعنی سوابی چارسدا کرک او بټګرام زمونږ ډیر زبردست ډیر تکړه ارجه دي نو تاسو هغه پروگرام مو اوري ډیر څه وایز د کوي السلام علیکم مامو سنگ آلے تاسو تا پروگرام کی خوش آمدید پخیر رالے تاسو نا تپوس کوم پا مخبانی زما بیخت دی علاج و خیا او طریقہ و خیا صفات کاسمیٹک زندہ باد کل سم دا بٹگرام نا دیر امن نا شکریہ خوش آلہ اسے کل سم دا سی باو کے زانتا بواخ لے صفات رئیس پیشواش او دے سر بتا سوزان تواخل صفات رائس بلیچ ور سر بواخل صفات بیوٹی کریم انشاءاللہ ستا سو مخ ریزلٹ پر صفا کی خستب کی و زمنگ صفات بلیچ چیری دا دیر زبردست کار کبھی دے سر بستا سو مخ صفا شی گندگی بختم کی ویخته وستا سو کم کی دا کم دا پشمدار ونی ویخته بھی کنا او دا دیر بد لگی بیا خب آدر آگلی کنا چی دا سی باران موسمی یا جمعی یا بیا ودونی یا اللہ سم خوند کی یا چی بیا پکی ورسر چاولی بی او منوالو دیگه پیده سی بی مزوم که بی کلا چی گرمی کی ودونی بینو بیا خود زمان توبه اینو وز دو سو اینو اس دو سو سوکھ سوکھ جی جن تیاری کبھی خرچی دی ڈاٹیم کو ٹول روانی وہی جی بولے تھلما وہی اچھی روانہ شی نا اگدی اگدی تسبیح بے لاس کی نسلی آخوا بخلق گڑی گئی دیکھا پور دا سی تماشی کئی او دا تسبیح باڑی ور سر باس تخپارو ممی تماشی بوم کئی ہی اللہ دا خدا سی گڑا کبھی یخانے اخیری وقت پاتی شو تو خدای ظالمانو نو بیا سلا دی چی خبری کوی دا خدا خوشحالی موقعی وی غرک شما سلام علیکم مامو جان تاسو سنگه ایم سارا جان واخلی چولی واخلی زر شی خدای او بخی زر شی سارا ایم اجنکو مامو ایم پی تھری میں لگی دو ایم پی تھری میں لگو لے دا دسلی کلی دی سونیا سید تاسو کر بر اعظم سہارا ہے وہاں من نستا سو بھائی زما آر سسٹر تا اسپیشل سلام زونی پیشو دا منگ کان والا رک دیا رس داس چل داس چل شو کا نا مینوالو زما ڈپٹی ہو زما یو دوست راگ لے آگا تمہیں رت کٹ کے سملا خیر زبو پزما کا سملا میل مائی نما فوم پزما کا واچو بس سملا استما دش پی بارہ ایک بجی دی یار بس دا وخت میں سخارختی کی میں چسی دن اس منگ کراغل لینو دا وخت زما گٹ دی کنا نو دا یو یو وخت دا سے تار تار دا سے راخ کی دا سے پوس لا سنے دی کنا حیران شیما چو خود ہے اس سو کما او خاندما ک وے شڑما خو خیر اس گورم چ دے سکی دا گسی کی جو بیا رو ونے پدی او چلی جو ختم ای وای میں نس ما ہم بیا میں پرے دے دے اس سکی کنا پورا ڈراما وا نو دا خپی چو دے ڈیرے پستی کنا لاڈ اس پورے بینچ دا ٹیبل لاندے بتا سو کتری دا خپچ پیک دی دا سراسر دا سی پٹھے ونی اس دی پٹھے سر دا دو لاسونا ونی دا خپی بر دا خکڑی لگا سنگا چی دا انسان زانگی کا نا پورا ڈراما میں وائی وائی نو دا منگا کان دی کھنا دا دیر روان دی دیر روان دی خونن سوا بدماشان دی پیشو گان تیاری گی او پیشو دا سپی نیاری گی او سپی دا منظری نیاری گی او منظرے وی د سنه یری کی مخه تنو خبر به ټوله واپس ری اوس کی کنه نور بس نه وایم ها
السلام علیکم نظام مامو څنګه زمال سسٹر ته سلام ابیرا پرام اجمیرا نظام مامو واقعی سرا جمع دے خود چا چی پروگرام سرا مینئی اگا اگا ہر حال کی اوری ابیرا پرام اجمیرا دا خبر استا سو ٹھیک تا نظام مامو زمام مامو جان نشت زک تاسو تا مامو وائم زمام مامو نیم سم خوخ وی ابیرا پرام اجمیرا ډیر مننه ستاسو خوشاله اوسه مامو خو د چاوی بس هغه خوی بس الله دې هر چاته خسته ماموګان ورکی خ ماموګان مامو ارمان توایم په خیر رالی او ادا خلک را پاسیدل مامو دوتا پته نشته چې مامو مخکې رزی پروګرام بیا کھڑے دے دو ودی وی سونیا اقبال او دا خبره ده ما خو وی چیر خلق بټولو دی شوی وی او بیا وستا سډیر مننه زم غډیر مینوالو موږ ته میسج بیا کړیو کال کړیو ډیر ډیر مننه خو وی کله کله په جون کې داسې حالات خو وی کی پته ولګي چې څوک زمنګ انتظار کوي او کنه چاچی انتظار کھڑے دے او ڈیرا مننا اسوک چیو دیشیو دے او ڈیرا مننا زکا چی دا ٹیم ام دا سی دے پا دی کی تاسو انتظار کوئے نو تاسو کمال کوئے کمال سلام علیکم مامو سنگے پروگرام ڈیر خستہ دے ٹولو تا سلام سنائیم بٹا گرام نا سنا پا خیر آلے یا خلکو زمانگ بجلی لارا او منگا

0: تاسو اورې ریډیو امن، ریډیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: یا هلکه نوید خانا، د زوکری دندې مبارک شه.
2: دې دې وبخا، خوشاله اوسی ایمل خانا.
1: دا راته وایا چې دا ډرای فروټ د چا نه راوړی وو؟
2: ولی ایمل خانا خوښ دې نشو؟
1: نه نه، ډېر مې خوښ شو. ټوله میوه صفا، خوږه او بیخي تازه وه.
2: دا خو ما دا عوامي ډرای فروټ عادل خان د شنی نه راوړی.
1: دا راته وایا نوید خانا چې دلته دوی سره کم کم آیټمز ملاویږي؟
2: دا عادل خان د شنی په دکان کې تازه مونپلی، بادام، کشمش، هر قسمه چنی، نغدی، ګډوډ میوه، اوزان، انزران، پسته، کاجو، کدو بیج، کوپا، مکانی، پتاسی، تازه ریوی پا ارزان بیا ترلاسه کولی شای.
1: داره تو وایا ددوی تا دکان چرته ده؟
2: ددوی دکان پا مین شهر ریشم سرک دا شنگریلا هوټل لاندې دا دایم خان دیشانی او عادل خان دیشانی دکان دی. تاسو ورسره پا تلیفون نمبر 0320-54-2549 او 0322-51-51-557 باندې رابطه کولی شئ. وچه میوه د جمی سوغات په اسانه ترلاسه کولی شئ.
3: خوشخبری، خوشخبری د بټګرام او تورغر خلکو د پاره خوشخبری. اوس تاسو لا د سوات، پینډی، پیسلاباد او لاهور تلو ضرورت نشته، ځکه چې تاسو د پاره بټګرام کې شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر هر قسم سامانونه راوړي دي. په دې کې کاسمیٹکس، منیاری سامان، د ودونو سامان، د ماشومانو او د زنانو هر قسم کپڑے، دې سره چپل، شوز او دینه علاوه هر قسم لوښي، یعنی سٹیل، پلاسٹک، سلور، مناسب ریٹ سره بتاست ملاویږي. ایڈریس پته یاد ساتئ، بټګرام دورای کی منګرای کمیسر تورغراډا، السید جنرل سٹور، لپاس دویم مزل کی شفاعت اینڈ شاہ اسلام تورغر گارمنٹس اینڈ کاسمیٹکس شوز سینٹر بٹگرام، پروپرائیٹر شفاعت اینڈ شاہ اسلام، موبائل نمبر 0336-54-58-815، دویم نمبر 0370-960-82-17. یو زل ضرور ورشے، دیر ارزان ریٹ سر بتاست ملاوی گی.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
4: او ہو سریا، پریشان کی گما، دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی.
1: آغا سو
4: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی، لکا گریس، ایڈمان ریڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سب نشات او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی، او دا لاسکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
1: مطلب دا یو چت لاندی دا ٹول سامان؟
4: آو آو، دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوی گی.
1: واوا واوا، بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
4: آو جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوښي دکان. نو پتہ یاد ساتے، السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام، نیس پی ایس او پمپ، الفقیر شاپنگ پلازا، بٹگرام. او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سره په دې نمبر او رابطہ کولی شي 0351-33-640، بل نمبر دی 0391-21-162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر، د خوشحالی نه.
5: اکبر ٹی یعنی اکبر چائے، د چایو د شوقیانو د پارا خوش خبری. یقیناً چې تاسو به ډېرې چای استعمال کړي وي.

0: सिर्फ और सिर्फ अकबर चाय। द अकबर चाय क्वालिटी हम द नोरु चाय ना आला दा और कीमत हम द नोरु चाय ना भी ही कम दे। अकबर टी यानी अकबर चाय तासुता मिला विदेशी खदमी नबुवत चौक इस्लामिक बैंक ता मखामख मुहसिन मार्केट बटाग्राम राबता नंबर 0320-77-70-055 और बल नंबर हम याद साथ 0381-13-339।
1: یونیم سره کا باپو
2: راشه لگا
1: دوی تو واچو نیمون ورته کې دو درې دانی واچو شپ
3: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
4: نا ګل کاکا تاسو خره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
3: رازا یو کباب مون سره خورا چې د خله خوند ور سره خشي
4: نا ګل کاکا زما پال دی میدہ کے میں زخم دے اور پٹی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
3: گورا سیبانی تو پرونی بچے اور میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لاڑ سے آور سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دمیدی سیرپ راواخلا دکم اس
4: پکاری چی دمیدی خب بوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دانو مورنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
3: نوم یې ایسیڈ گو دے شین رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولی کا ایسیڈ گو چے ہیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چے وی لکم
3: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی دروٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: हम अमन कर
2: मोहब्बत समेट कर
3: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
2: रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
3: रेडियो अमन नेटवर्क।
4: درمانو میوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل راتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47

0: 48 317 صفر درې درې یو څلور و څلور اته درې یو و پته یاد ساتئ درمان هومیوپیتک سنټر جیل موڑ بډګرام
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د بیخبر ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین صاحب با خپل اوپیډي کوي د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارګون نساء بواسیر انزایټي ټینشن ډیپریشن ګردی کانې سرسره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڑ میدان بډګرام تا تشریف راوړل شي مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر نه هم حاصلول شي زموږ د کلینک هیلپ لائن نمبر دی 0311 84 35 878
2: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
3: نرو را بس دیر زیاده می خورا دیر ترسکون پخلی ورندار کرده و
2: ورندار خو ترسکون پخلی کرده و خو
3: خوسته
2: خدا چه دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم ده
3: نو دا مسالی خو مو خم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کرده
2: مسالی نا مایاری مسالی
3: مونگ تا هم دا مایاری مسالی راو خواه کنا مسلمان دا خوده ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزونه دیسه
2: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دہاغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر دی 0305 534 41
4: حلکہ دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروتیے او ساگ در نسیلے اڑے دے
5: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چی لگ ناستا حکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
4: دلبرا نتما تا نوائے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
5: انکل جی حقا سو
4: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگ تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے 0311 84 33 878
3: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
0: سچل دی حلقا بیا دسه چغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
3: مسلې بنی وی.

0: له مثال مو ملي خرصول لازي کنه
1: تا سره ته وته ده تاسو یو گیټ شي ده ته تختلو مو وای
0: بس دا بلک زه غاړه تکې نه بس نور سویل غاړي دا مزه غاړه تکې نه مخه خیر ته نه ساسو دعاګارې
1: زه څنګه دې فهم نه دې زه دې نه تلم تر تو کړو
0: تلار دې نه تا ته ما یې تا نه سوال کو
2: الک څنګه د ماما غزوی د ښکاری کنه کیپټن صاحب
1: څنګه جی
2: وین د ماما غزوی د ښکاری کیپټن صاحب خیر لري
1: مطلب داری واری چیری خراب شیو اینا چاؤ دیو مطلب داری کبا کی داخل لی پریشانی ورتا چل دی مطلب
2: خان لاد خیر ور کی یہ پتیر جمعہ باندھ ما دی دا سی دورہ دلیو پا مرکز کے خو زکم ما ته فرصت ملو شو کنه نو زه بیا ته پوسو کوم او الله دې خیر ورکې نو
1: دغه چې نن تاسو دې درې من نن راځي بیا په خپل دا ویلی مو دې نظام کې پروګرام او کې ویلی مو راځه
2: ها زه الله دې خیر
1: کې
0: جی جی
1: تاسو چې نن زموږ مينتو کو دومره ګټه لګولې اته بجې ته پرنام نه ما فارغ ولې اته بجې خدای ته تري مونږ بیا غو تمرین کړی ډاکټر سي ته پرنام
0: کله
1: بیګا نه مخې دي
0: ښا دا ودا خوب کې دي مړه
1: ولې مخې دي
0: دا ودا خوب کې دي
2: مړه دې خو بلې راځي چې تبریز خو په چټه باندې
0: دا خوب دا دا خوب کې دي انګل دې خوب کې دي خیر دې خوب کې دي
2: هغه خو زما په خیال چې پتیره
1: زمي خبر اورا تجریمن دی
0: جی جی
1: اما تا چې بره غرو کې لا شي او پاګه مستل باندې مطلب درې ته ډاکټر سره پروګرام کې نیما
0: هغه پر زه چټه باندې هم کنه
1: دا کچل زه دا غیا دي
0: هغه پر ریکارډینګ کې دي زوړ پروګرام به چرته
1: ښه زوړ به ټیک شه خو ته نه زه کوي ما کنه
0: ها ها ها ها سعید
2: ډیر مننه ډیر زیات شکریا د کال
0: ډیر مننه شکریا
2: شیرزادہ صاحب چې پروگرام ته کال کړو او یو جهان مننه
0: انکل میسجز هم راغلي دي 1 بای 1 سره شاملوم نه
2: او کو راغيبم پته مې د خپل جواب کړه
0: او کنه جی میسج راغلی وای چې سلام بای سنگي او انکل جی ته هم سلام
2: وعلیکم السلام ډیره مننه ستاسو
0: او زه مایرا شیر عظیمه
2: ها ډیره شکریا
0: مایرا شیر عظیم خسته خورد مو ته پرونګه میسج کړي هر پرونګه میسج کړي ډیره زیاته هم مننه کو دا غرنګ بل میسج راغلی وای چې السلام علیکم بای تاسو سنگي او انکل جی ته سلام
2: وعلیکم السلام ډیره مننه
0: او وای چې ای ایم ارسانور ارسا ڈیرا سے تمنا تاج بھائی آتا تھا وہ انکل توائی ما آ پروگرام لڑا سے کہنا آئی ایم ارسام
2: بالکل پروگرام کو رازو دا خو مونگ مستا سو دا زلون دا پارا ستا سو دا خوشحالی دا پارا مونگ دا دومرا ٹیم تا سو لدر کو
0: بالکل جی آدھے سر سر بل میسج جاگل بھائی السلام علیکم تاج بھائی انگل جی کو سلام تاج بھائی آپ کیسے ہیں انگل جی کیسے ہیں
2: وعلیکم السلام بہت شکریہ
0: اوئی شو سپر دوپر ہیں سب بہنوں کو سلام خاص سلام مائرہ شیرازی انسا سارا اندلیف اقصا جانی اور ریڈیو امن بٹگرام کے سننے والوں کو سلام آئی ایم نازش نور فرام چھ پروگرام آج بھائی ہمارے گھر میں بہت زیادہ رونق لگا ہوا ہے سب پروگرام سن رہے ہیں اور میری پوپی کیا لکھا ہوا ہے اپنے میری پوپی یعنی میری ساس اسلام آباد سے آئی ہیں سب پروگرام سن رہے ہیں آپ اور انکل کو سلام اور بہت ساری دعائیں دے رہی ہیں
2: وعلیکم السلام بہت زیادہ
0: ہماری طرف سے بھی بہت ساری دعائیں بل میں سر جگہ دی وای چی تاج بھائی تاسو سنگھ گئے او انکل جی سنگھ دی
2: بالکل خیر دی جناب تاسو ڈیرا مننا
0: انکل جی بالکل ٹھیک ٹھاک دی خاصا سو ڈیرا جتا مننا کو بالکل قران اور دن کو ساسو چکم میسجز راضی کم کاز راضی آداب ہم دا پروگرام اس آگا جوڑے گی کالنگ نمبر 0309711 8899 0309711 8899 پدا کشمیرا تاسو رابطہ جی دا آگا کولی شے او میسجز پا 85 83 بندی ساسو کم میسجز بھی دا بدا پروگرام میں سچی داغا جوڑی گی نو بالکل انکل پروگرام چی دی آزم درہ شانتی روان دی ترا آغا بارہ بجو پوری نو انکل ساس اس ماں ملاقات دیر رکھنا بات نہیں شوئی
2: یار دا سی خود چاہتا مو
0: ولی نا خبر ہو کرنا
2: السلام علیکم
3: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. پروگرام کې راته هر کله وستړی مشور جناب. سو بالکل خیر دي. سوک د کم زین خپل پیجن غلو را سره
3: هدایت الله ته پروگرام نه.
2: هدایت الله صاحب څنګه یې جی؟ ستاسو صحت خدي جون سات ختیریږي.
3: خیر دی انکل جی. تاج رحمان والے خبرې نه کینن
0: یا کوم بس انکل خبرې کوي.
2: تاج صاحب د پیاله نه ګوټ کوي کنه نو دی بیا کله دی چیس کی نو دی بیا سوک برداشت کوي نه شربت یخ نی او چه گرم نی بیا فائدہ سدا
3: بالکل او دا خبر
2: سنگ استاف سے حد خدی
3: خیر دے الحمدللہ اللہ لاکھ لاکھ شکر دے
2: در ات وے چ ستاس آواز پما ناشنا لگی کنا تاس کال کوے تاس پڑم بیزل کال کڑے کنا پما باندے دا ستاس آواز پڑم بیزل لگی
3: یرا انکل جی زو کال کو ما ہو ستاس پروگرام تے می دے مخ کے اگو
2: بل اور ہلال صاحب سر چ ناس تم اغم دے دی وجہ باندے ناس چ روز تیر تیر کو
3: بالکل ستاسو پروگرامونه ډیر ډیر مزه کوي.
2: یره دا تاسو په خپل ډیر خو او عزتمن خلک یې نو په دې وجه باندې زمونږ د پروگرام تاسو ته لیک خلک تاسو په خپل خېسته یې خولې مونږ یې
3: دا انتظار کو ستاسو د پروگرامونو
2: ته او خدای کنه وجه دا چې دا ریډیو خود دی دا ریډیو دې ستاسو د پاره
3: پروگرام کوم مونږ نیو دي شي
2: دا ریډیو دې ستاسو د پاره دا چې ریاست راوړې دي نو هم د دې وجه چې مونږ تاسو مشغول یو خانور د جون سه مشغوله ده
3: بس رنگ می تاسو ته کوم هر دو سره به مشغول شو دوته به پته هم ولېږي چې زمون لیسنر شته کنه
2: ډیر مننه ډیر زیات شکریا د کال کولو او په پروګرام کې دراتلو ده ته یو جهان مننه وي
0: ډیر مننه خوشاله ده خو جی اوکے بای الله حافظ جی انکل
2: وای کنه وای سترګې پټې کړه د هر چا به یادېږي او وی سترګې قیمت نه لري دنیا کې
0: او هو هو زبردست
2: او د حسین په بازار می خرڅولې خپل سترګې
0: او
2: مجبور شوم ز په خپل خریدار د چا د سترګو
0: زبردست ډیر لا جواب انکل میسجز ورسوم راغلی وای چې انکل تاسو چرته تلی وای
2: یار جناب مون خو چرته نې تلوم تاسو په دې خدمت کې تاسو په دې بټګرام کې مون استوګ نه کوو دلته چې کوم آب دانه د غرا ټوله خوري مون به چرته لاړ
0: مون به چرته لاړ
2: مون به چرته لاړ
0: وینه بس زه
2: یو سو رسول الله شو نو بس بیا را منډه وو او کله د لارې د بندش د وجه که زمون چوټه چوٹی اگدم وی نو منگو یار لار بندے گی بیاوا او تکلیفی نو منگ روز دو مخ کی راشو
0: بالکل انکل دا غسیدہ دی سر سر بل میسج دا غلی بجی السلام علیکم تاج مامو تاسو سنگے جی او زما آلا سیسٹر تا سلام او انکل جی تس سپیشل سلام
2: وعلیکم السلام ډیر زیات مننه
0: ائی ایم نفیسا خان دورانی بٹل سے
2: ها صحیح
0: ده ډیر زیات مننه کو نفیسا خوره کې تاسو د میسج کولو یو جهان مننه بل می اس چې راغلی دی چې السلام علیکم بھائی کیسے ہو آپ اور بھائی آپ کو اور انکل جی کو سپیشل سلام
2: وعلیکم السلام ډیر مننه
0: هنی پیشو ویزا هنی پیشو یما
2: یار دا پیشو نوم خو پزان میک دا
0: هنی وسره لیکلې دي
2: خیر دی
0: دا د ویزا نتیجات بیا
2: کړه یو خبره ده کنه کی دی شي دی ته خپل بی بی یا دا جی دا وای خو لکه نور خلکو ته دا ویل نی پکار
0: کنه
2: وجه دا چې دا خو یو زناور دی او انسان خو ډیر خولي سیز دی اشرف المخلوقات
0: دی دغه انسان نه دی چې د تاسو یا پښو یا بل زناور نو مرته واخلې کنه دی د عزت خپ کیږي اجه ورته د شیر نو مخه چې د عزت شیر لکه ته شیر یې کنه دی ډیر خوشاله هلکه هم زناور دی کنه
2: خو هغه خو یو بهادر دی بهر صورت وی کشیری خو ګیری کنه
0: شیری خو ګیری
2: خبره ده دا چې پزان باندې د زناور نمونه کې خودل نه دی پکا
0: بالکل انګل دغه سیدا خجی بل میسج راغله دی وای چې خجی ډیر زړه مند نه کوه ني خوشاله ده تاسو د دین علاوه بل میسج دی وای چې السلام علیکم الله دی سو کو الله دی خا و تاسو څنګه مونږ خيو او ايم شيناس شنو دې مننه دې مخني میسج باندې نیم بوښو ډیر مننه دې کو خجی بل میسج راغله دی وای چې تاج بھائی تاسو څنګه او انګل جی څنګه دی
2: بالکل خیر خیریت تاسو خیر
0: ټیک ټاک زبردست بل میسج راغله دی وی اغس ویغه سارا مړه ده کنه الله دی داسه وای ها ډیره مده نه تاسو ته اطلاع راغوم دي سره سره بل میسج راغلی وای چې انکل جی آپ جرمانه ہیں آپ جرمانه میں ایک شعر سنائیں گے میں نازش ہوں
2: جی ٹھیک ہے سناؤں گا
0: سنائے
2: یہ بتائی اردو والی یا پشتو والی
0: یہ نہیں بتائی لیکن آپ بتائے

0: وای کنه وای په هر موسم کې خو ګلونه نوي زړګیه تل خو دیدنونه نوي داسې وختونه ماته نه یادیږي چې را سره سا یادونه نوي داسې کیدی نشي لیونی زړګیا چې محبت وي او دردونه نوي.
1: صحیح خبره ده انکل، محبت کې خو لازمن دردونه چې کوم دي خلکو ته ملاويږي، خو دغه دردونه چې کوم دي د دې لپاره ګولې چې کوم د خلکو د شین کاغذ خوري.
0: او وای کنه تم نے کہا تھا کہ ہر شام تیرا حال پوچھیں گے، تم بدل گئے ہو یا تمہارے شہر میں شام نہیں ہوتی، دل مجبور ہو رہا ہے تم سے بات کرنے کو، بس ضد یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز تم کرو.
1: واجی واہ واجی واہ، بس آغا امزان لے مطلب مشروط جوڑ کر دے آواز مواز نہ کئی بار آلے رہا مندے کبھل میں اسے جگہ دے چی آتاج مامو دا دیر وقت نہ بعد می پروگرام واو رہ دو تاسو تا او انکل جی تا سپیشل سلام
0: دیر مننا دیر زیاد شکریہ ستا سو خان
1: او پروگرام کے موسٹ ویلکم آئیم نفیسہ خان دورانی بٹننا بہترین اشعار خجنا دے پر خدا سے خبر ہے مکہ وے اللہ تعالی دی اچھل نو جنی مر خو حق دی حق لار سز دے دے تم نے کو
0: یو بل یو خبر ہے جی جی چ اس دا یو بل مل شین دی تے ویسے میراث پاتی کی گی
1: بس دور بس دور خوشحالی کی دور تک خوشحالی کی بہر حال اڈی رضا تھا احمد نے کو استاد دا میسج کو لو او کالز کو لو ڈی رضا تمنا بالکل جی سس کال پر 0309711 8899 من دی تا سو کالز وغیرہ کا کول شی میسجز دا بابا 8583 بندے سسو دا پروگرام اس اگا جوڑی لال بشی خپل دا موبائل رائٹ میسج اپشن دا ال دا ٹائپ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نام دا علاقے نام او دا رنگی سب دل وڑا ٹائپ کرے رسم کرے ویلے گئی ات پنز ات تری بندی یعنی 8583 بندی با سسو میسجز دا بابا پروگرام برخه اگا جوڑی کی مل میسج دا گل دی وای چتا اج مامو او جن کو تو وای چ ما ته هم سلام کوي کنا شوم پڑھ کو ائی ایم ان کے ڈی یعنی مطلب نفیس خان دورانی د بٹل ہاں جی انکل دې ته سلام کوي کنا
0: آؤں بس
1: سلام پکار دی
0: سلام خور چاہتا پکار سلام سنت تے کنا
1: بالکل جواب چیدہ واجب دی انکل دا دست پتہ دا کنا سلام کول سنت تے او جواب ورکول چکم دا واجب دی
0: صحیح
1: ہاں جی بل میں ایسے جڑا کلے وجی تاسو سو پروگرام بس ٹائم پوری وی پروگرام چکم دے اعظم گو ٹھیک تر دے سب جو پوری وی از کچی رولز اینڈ ریگولیشنز چکم دے فالو کول راضی نو ددی دے وجنا پروگرام بس ٹھیک تر دولے سب جو پوری ہم دا شان اگا روان وی سو کالز کم راضی کم میسجز راضی نو ہم تے پروگرام سے جڑی گی کسنگ انکل
0: صحیح خبر ہے
1: خجی خا بالکل جی عمل درامد چکم دی ہم کی گی دا شان روان دی سس کم کوز راضی میسجز راضی اب پروگرام اس جوڑو کال پ 0997 310 400 بندے ہم تا سو کول شی جی پ 0997 310 400 بندے ہم سس کال سی دی اد پروگرام اس جوڑے دل شی او دا رنگے پ 0309711 8899 بندے ہم سس کال دا بد پروگرام اس اگ جوڑو خود انکل نبا اشعار چکم دی اگ ہم اور کسنگ
0: وئی کنا
1: جی جی جی
0: محبت بازار کې وګرځیدم د چا आवाज د چا خندا خرسیدا او څوک د سترګو اشارو په ستلو د چا انداز د چا ادا خرسیدا او زمونږ بدرنګو چا پروانه کوله د خکلو خکلو بخکلا خرسیدا
1: زبردست
0: او غنی خفه خالی لاسونه راغی نه یې اخلاص نه یې وفا خرسیدا
1: زبردست انکل اشعار هم ډیر زبردستی د اوردل فکار وی دا رنګ انکل ډیر خدا سی چې هغه د اشعار ډیر شوق یان وی کنه انکل خرج کوم ډیر خوخی کنه
0: صحیح ده
1: او کنه جی او ډیر خدا زما شنه داسې وی چې مطلب هغه اشعار لکم خوخی کسنګ
0: نو سو ستا خو بیل طبیعت ته ولا نور خلکو بیل
1: هر چا طبیعت چې کوم دا جدا دی کسنګ انکل
0: د کوس ګور ته چې ډیر تر خاص کی
1: نو چې لګي وی لګي چې تر خې په ما خلګي اچھا می په وړه پیاله کې نه لګي خوش شاجي چې کم جانم بیا په وړه پیاله کې راړ لاند کله
0: زما ته غټه سره ما ته غټ کا پیخې دي تا
1: نه بس مزما خود مشوا زما غټ مشوا نو خیر دی انکل کله کله کوم مس خې کنه چې انسان کم چې اوس کنه داوم خې کنه سیاد د پاره
0: وی کنه
1: جی جی بل شعر شته دی سوی شعرونه ډیر
0: وی کنه د تنگ نظر گیله نه د پکار
1: آو
0: د تنگ نظر گیله نه د پکار ستوری د لری نه واړه ښکاری او پجن به نه درزم چې ته خوشحال یې حمزه به مل ستا په کوسه تیریږي او ما ورته ویل چې وفا په چا کې نشته دی
1: آو
0: ته په خندوا شوې چې حمزه لیونی شوی دی
1: وفا بالکل جی صحیح خبر ده انکل نو بالکل ګرانو دونکو تاسو میسجز دا هم د پروګرام برخه جوړو میسج ګورو میسج تاسو بل هر روان دي بل مې اسه جګل وچه ماشاءالله انکل جی شیرونه سننے کے لیے سنانے کے لیے انکل جی آپ کو بہت شکریہ
0: ہاں مہربانی
1: اوئی چی نفیسا سلام آئی ایم نازش نور ڈیرے سے تمہیں کو نازش تھا سوٹی رام بل میں ایسے جگہ او بھائی سوئی دا آج زما آئیز بلو دی نو ذکر آتا سوک سوک پیشو بھائی زہنی ما نو واقعی میرے کلان کر سچے چاہ سکری آتا کشنی ہی کہنا نو ناغیت
0: خیر نو خیر یو خبر دا
1: جی جی
0: که ده پیشو پزه و تا شینو وی نخنه ده
1: که نه شینو گوی خیلی جی نو بلکل مرتبیل شی
0: مور پیار و تا ده مین نوی نو
1: دیدی شده جی. اول وای چی محبت والا مو وای کنه انکل جی زب ازک چیز ما خاجی ساسو ډېر زه تمه کو محبت والا شرم مزه کوي دا هم خي ادي ته مطلب لوک سوچ پکار دي ساسو ډېر مزه کو بل مې سې چې راغلي وچه سم باران دي سبب چبرګان کې خیرات وي نه چې خیرات وري بل باران دي کلی به خیرات دي
0: یو کار دي
1: جی انکل
0: بار اوس خو شینو اس
1: باران خو نشته کنه څنګه ته پرنام لږ برات کو
0: نه اوس خو نو خو اس سبا هم جوړ زما په خیال سره
1: موسم صفه دي
0: 83% یې ورکړې
1: سو
0: 83
1: باران
0: 80 او
1: سبا بیا خامخ ده بیا چې 83% نو بیا مطلب چې باران شته دي زیات چانسز دا سي دي چې هغه
0: الله دې خیر کوي نو ځکه چې ته شیرزاده صاحب هم خپه دي لوته د شول پاتې دي کنه د زړه نه ویزان دي نو خدای دې خیر ورکي یو خو بل خو خلکو ته جوارونه دي نورم کارونه وی یار چې کوم غلی کنه هغه بیا خدای پاک سنبال کی
1: بالکل بالکل انکل
0: نو وی کنه زما د زړه دروازه بند شي اوس یې مټکوا او ما ته د خپل ځان نه ګران وي خو تا نه پیژندم
1: زبردست زبردست داسې اشعار انکل سیده په زړه باندې لګي ډېره زیاته مننه انکل میسج هم ډېر روان دي بل مې میسج په شامل کوی چې ما ته چاهم سلام وکړو او ته وعلیکم السلام آی ایم ان کے ڈی مطلب نفیسا خان دورانی انکل خپل نوم چې کوم دا شارټ کټ لیکي کنه
0: او دا مخفف دي کنه خدای خو په دې باندې مطلب دا چې او کنل تور سره غیر کی کندا سی خو به سړی نه پیږي زه خو وین جوړ دا ان کی ڈی دا اوچ پی دی سر
1: بالکل انکل
0: کوم چې دا فار فارن ناراضی
1: جی جی بالکل بالکل بالکل نو خیر د دې شارټ کټ دی دا کنه ان کی ڈی نفی سخان دورانی خبر مې اسې جره غلی وای چی تاج بھائی چپ چې دی خوړی ودا ټایم چای سوک ودا ټایم چې دی چای بسوک بخی زنا ز شي
0: نو خیر له شاجی بخی کنه مونږ دې شان نه نه مونږ دې مونږ چې شاجی ته دومره دواګان کول او دې خدای پاک روح کو راغین دی وس چې نه پخی
1: خجی ویزه خیرات کوما ازک دی ما ته هم وای کنه خډی را مند خیرات وکه دی را مند بل مې اسه جره لای وای چی په مرګي بزو په مرګ بزو کنه
0: بچ لگا
1: خبر ته تاسو په بات کیټی را مند بل مې اسه جره وای السلام علیکم تاج بھائی ز سونی د اجمیرینا تاسو څنګه ای او انکل جی ته سپیشل سلام
0: ډیر مننه شکریا وعلیکم السلام
1: شیرونه ډیر خسته دي
0: ها صحیح ده
1: ډیر زړه مننه کوم تاسو باندې انکل شیرونه خلګي بل مې اسه جره راغلی وی الله دا خو تاج بھائی راغلی دی او تاج بھائی په خیر راغلی اپ دې تو رشپ کې څنګه او انکل جی ته هم سلام
0: ډیر مننه وعلیکم السلام تاسو
1: او زما سلام مایر شیرازی نفیس خان ته مایر شیرازی چرتوی دومره رضی ایم الیشبا ارشبه ډیر زه ته مننه کوم خوشاله را تاسو ساسو د میسج کولو انکل پروگرام ټایم چې دا ختم شوی دی میسج ډیر تر روان دی بای زما اعلی سسته السلام علیکم السلام نور میسج زه بالکل مکوي ښه ځکه پروگرام ټایم چې کوم دی هغه ختم شوی دی ساسو د ټولو ډیر زیاته مننه کوم ته میسج کول انکل دا سړم بیا ته وخره ورته سي بزي چي
0: ښه ډیر مننه ټول اوریدونکو ډیر زیات شکریا ستاسو ادا کو چې تاسو سناسه مونږ سره په دې سفر کې خپل منزل تیر کو ان شاء الله تر د بل پروګرام پورې درنه اجازه تخلم نو ستاسو ډیر مننه ډیر شکریا
1: ډیر جی
0: دا به وای چې خاد سه